Check out my melody. We rock them all.

0: dimineața, s-a făcut ora 7. În fine, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile. Bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața tuturor. Euro a crescut iar și a ajuns la un nivel record pe fondul prelungirii crizei politice. A fost cotat ieri de Banca Națională la 5 lei și 35 de bani. Precedentul record fusese stabilit vinerea trecută, aproape 5 lei și 34 de bani pentru un euro. Dolarul este cotat la circa 4,76 de lei. Sorin Grindeanu vrea să discute cu premierul desemnat Luca Niculescu înainte de a decide următoarea mișcare. Un lucru este cert, PSD nu votează continuarea măsurilor de austeritate marca Ilie Bolojan, spune șeful social-democraților.
2: Le-am cerut colegilor mei un mandat larg de negociere, în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD.
1: Sorin Grindeanu, centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi repornită curând. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognozele nu sunt favorabile.
3: Vestea proastă este că, cel puțin pentru următoarele 10 zile, avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară. Cel puțin până în data de 15 octombrie suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă.
1: Cristian Bușoi. 95% dintre români ar folosi portofelul digital RoWallet. Potrivit unui sondaj realizat de Ministerul de Interne, doar 3% dintre respondenți preferă în continuare documentele pe hârtie. Ilinca Vărăștean.
4: Aproape 80% dintre respondenți spun că buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate în format digital i-ar ajuta la controlul în trafic, la ghișeele instituțiilor publice, la medic sau la bancă. 85% dintre români spun că vor folosi sigur aplicația, iar alți 10% că cel mai probabil o vor folosi. De asemenea, 92% ar folosi portofelul și în călătorii în țări din UE și la frontieră. RoWallet va fi lansat pe 14 ianuarie anul viitor. Studiul a fost realizat în perioada 13-27 septembrie și au participat peste 3.000 de respondenți.
1: Mihai Chirica inculpat pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în dosarul Păcura. Primarul Iașului este urmărit penal de DNA după ce ar fi aprobat achiziția fictivă a aproape 550 de tone de păcură din depozitele Cetiaș. Alți 9 funcționari ai municipalității sunt în aceeași situație. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de lei. Morchest anunță vreme frumoasă și caldă astăzi, cer variabil în toate regiunile și temperaturi maxime cuprinse între 20 și 27 de grade, cu 26 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu.
6: Haideți la ghețată.
5: Genul programului O mizerie.
7: Wake up and rock.
8: You are listening now to Morning Glory.
9: Morning Glory, Morning Glory. Te bat ca gladiatorii.
10: Dansează, dansează și sare cămașa în sus și arată de zici că este de pe Dâmbovița.
0: Și uite cum în aceste condiții totuși Morning Glory își desfășoară în continuare activitatea, așa că vă spune
11: bună dimineața
0: și normal abia așteaptă bietul de el, că e băiețel, nu e fetiță.
12: Da,
0: da. Sărăcuțu-cuțu, atenția, da? Să vă spună
11: la revedere.
0: Acum toată lumea trează în organizația de bază și vă recomandăm să ascultați emisiunea pentru că
13: veți învăța și cum să creșteți caracatita.
0: Așa, bun, mă rog, la un moment dat vine și vremea aia. Până una alta, vremea iarăși face plici. E un motiv foarte serios, da? Foarte serios să ne aducem aminte
12: de ce a zis vulpe la arici.
0: Da, da, da, da. Și de... O să revenim puțin mai târziu pe parcursul emisiunii despre celebra familie de intelectuali din care a răsărit, nu-i așa, Catinca.
12: Așa.
0: Catinca Riciu.
12: Așa, da, da, da,
0: da, da, da, da, da. Foarte important. Da, mă rog, ajungem și acolo, ajungem și acolo și să ne concentrăm puțin pe prognoza meteo. Sunt 13 grade în capitală.
12: Chiar foarte,
0: nu știu, în Odorhei sau la Miercurea Ciuc ce se întâmplă, că ne-am luat mâna de pe ei. Galileo Galilei. Așa, dar o să avem festival în curând la Muzeul Satului și mai vedem noi ce
12: sunt
0: mai
12: facem. 2 grade la Miercurea Ciuc.
0: Bă, nu e unul.
14: Strânge.
0: Sunt 2, vrei să spui.
12: 2, da, da.
0: Sunt
12: 2
0: grade. 2 grade, da.
12: Umiditate 86%.
0: E, da, da, da, e bine. Poate e bine, și e pământul afunat. Da, da, exact. Ies râmele. Cum,
12: spor la pescuit, fir întins.
0: Cred că era o carte de-a lui Tatulici.
12: Așa.
0: Asta cu vin râmele sau ies râmele. Poți să cauți?
12: Imediat.
1: Ia să vedem.
0: Deci vremea iarăși face plici, dor de domnul Tatulici.
12: Vin râmele.
6: Eu v-am zis, am un cod de treabă.
0: Așa, bun. Deci, în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază. La școala Iancului sunt 11 grade. Da, acolo, în general, în depresiunea Iancului e mai fric. Uh-huh. Se lasă și ceața și mi se pare normal, dar marș la Moscova de aici mi se pare iarăși o rimă extrem de inspirată și macac lângă un arici. Ceea ce se întâmplă în pădure, normal, în sălbăticie, da, le vezi pe toate la un loc. Deci, până una alta, vremea...
1: La Vatra Dornei 0 grade.
0: Acolo, în Bucovina.
12: În Vatra, acolo, da.
0: Da. Dar Bibiloi și Bibilici, normal, da, să nu uităm, 4 în Alba Iulia. Hai să vedem câte grade sunt la voi acasă.
12: Da, corect.
0: Dar
12: nu e iarbă, că noi n-avem telefon.
0: Nu, nu credeam că o să ajungem aici, dar uneori faci și compromisuri în carieră de așa, de dragul de a te înțelege cu oamenii.
1: Nu, vremea horoscop trebuie.
0: Da, da, facem, avem și horoscop, avem de toate. Bun, hai să vedem totuși care ar fi Mihai.
12: Da.
0: Actualitatea la zi. Hai să începem cu ce s-a întâmplat, cu agenda zilei, cu astea, da? Mm-hmm. Hai să ne ocupăm serios de titlurile astea și să facem ce trebuie făcut.
14: Haideți la ghețată!
0: Așa, bun, ia hai să...
15: Nu faci dumneata ordine la mine, în birou!
0: Da, păi normal. S-a și enervat, nu?
12: Na.
1: 6 grade la Lugoj.
0: Băi, dă-te bă de aici, la Lugoj, chiar nu mă așteptam de la... de la lugojeni să se întâmple...
1: Bine că avem semnal acolo.
0: Să se ajungă aici. Deci, cum ziceam?
16: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
0: 1769, după ce a descoperit Bucovina, James Cook, pentru că de acolo se și trage cântăcucul în Bucovina, a descoperit Noua Zeelandă, foarte departe, n-ai fi zis că s-a îndepărtat atât de mult, potrivit oamenilor care s-au, exegeților, nu, care s-au ocupat de viața și opera lui James Cook, de atunci au fost, mă rog, înregistrate și consemnate primele acorduri ale cântecului Cântăcucul fără glandă cântă în Noua Zeelandă.
16: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
0: Să nu uităm totuși 1883, Galileo Galilei și multe alte rime. Se inaugura Castelul Peleș, fostă reședință de vară a familiei regale a României, astăzi mult mai cunoscut ca magnet de frigider, luat de la expoziția de chici de la Castelul Bran.
16: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
0: În 1952 a început să fie folosit codul de bare ca model general de identificare a produselor. Codul de bare e ăla care țiuie atunci când încercăm să ieșim din magazine cu un produs pe care nu l-am plătit, să plătească ei prețul ăla, pentru că toate sunt scumpe. Cum adică nu l-am plătit? Să-l plătească ei, că nu avem bani, normal, bine că sunt ei deștepți.
16: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
0: O nouă informație, o nouă ocazie de a face o rimă cu Galileo Galilei. La 7 octombrie 1993, așa, România e primită în Consiliul Europei. E adevărat că au, au primit-o mai pe rândurile din spate, pentru că în Consiliu și tot deranja vecinii din față și întreba mereu ce zice? Și să nu uităm, astăzi lumea întreagă sărbătorește Ziua Mondială a Muncii Decente, ceea ce ne amintește de spusele domnului nostru Răzvan Exarhu, a cărui imagine sunt eu, că se dezbracă medicul, că se dezbracă pacientul, importantă este sănătatea.
16: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
0: Și acum singurele noastre știri din sport, pentru că asta este singura știre din sport pe care admitem să o dăm pe post. Echipa noastră de suflet, Gloria Mânjești, a bătut cu 2-0 în etapa a treia din Liga AVA pe Viitorul Rebricea. Pentru că La ei ne e speranța. Național ar putea candida anul ăsta la Premiul Nobel pentru pace, că nu mai bate pe nimeni. Deci ne gândim din nou la Națională. A ajuns pe locul 58 în clasamentul FIFA. Depășim la limită Uzbekistanul și Burkina Faso și Irakul. Bă, și dacă nici în Irak nu e bătaie, iartă-mă.
16: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
0: Și acum să, hai să vedem, odată că totuși lipicioșii sunt în drum spre școală, să ne spuie cum a fost, mă, lunea aia când ați lipsit. Ce a mers bine, ce a mers prost. Hai să vedem dacă a fost organizarea bună, dacă aveți ce să ne povestiți. Și pe de altă parte, ziceam că vremea iarăși face plici. Mănânc mămăligă la bunici și
1: hai la groapa cu furnici.
0: Da, 10 grade la Constanța.
1: Nu e rău.
0: Nu?
1: E bine.
0: Păi asta zic. Vremea iarăși
12: face plici.
0: Cine v-a lucrat aici?
8: Good morning, good morning. Morning Glory. Don't put the horn in the pillow.
16: Că bă!

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.
6: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory. Vin poștași, aduc scrisori.
1: Și efectiv, uite cum, bă, stăteam așa na, și nu v-am zis ce facem astăzi. În primul rând că avem concert după ora 9:30, 9:30 și ceva. În premieră la Morning Glory vine doamna noastră Alexandra Căpitănescu.
2: Mm-hmm. Căpitănescu,
1: da.
3: Căpitănescu, da.
1: Și cu formația, da.
3: Da.
1: Și să cânte.
3: Da.
1: Da. Da.
2: Și să ne încânte.
1: Și, da, și să ne încânte. Și înainte de chestia asta, vine Paula Herlo să ne dărâme și să ne deprime. Nu știu cum e.
3: Cum s-au nimerit treburile.
1: Da, dar are și niște cuvinte pocite puse deoparte. I-a plăcut foarte mult lucrarea noastră și o să vorbim puțin despre turism. A deschis o serie nouă de anchete la România Te Iubesc, foarte interesante despre turismul din România. Mă rog, sigur, nu ne referim doar la toxinfecție alimentară, dar, mă rog, subiectul e în aer. Bă, apropo de aer, miroase foarte rău pe chei.
3: Da.
1: Nu știu dacă ai deschis geamurile vreodată aici la timpul
3: frică.
2: Nu, miroase aici.
1: Chiar
3: da.
1: Foarte rău.
3: Da.
1: Și pe toată Dâmbovița, așa, de la Camera de Comerț încoace, chiar e suspect.
3: O avea legătură cu lucrările de la Unirii?
1: Bă, nu știu, dar miroase rău, adică se eu mai citesc din când în când apelurile alea cu, să facem Dâmbovița, să fie ca Sena, să putem să ne scăldăm, să avem plaj, nu.
2: Dar din păcate nu e doar pe Dâmbovița.
1: Și a apărut ciuma în Rusia, bine, aia cred
2: da.
1: Că e o... Au încercat să mai dea drumul din laborator la...
3: Da.
1: Au deversat un pic, cum eliberează... Uh-huh. Astea, bă, deci am citit o știre, nu știu, dar n-am verificat-o, cum că axa Pământului s-a înclinat cu nu știu cât și zilele s-au lungit cu 0,0 nu știu cât,
3: okay.
1: Pentru că chinezii au făcut un baraj așa de mare, că la un moment dat când au deversat, s-a hăisit Pământul.
2: Și nu era dezinformație.
1: Bă, nu, cred că nu. Putem să căutăm știrea.
3: Nu e, mă, n-are cum, mă. Las.
1: Da, mă, the biggest dam on earth.
3: Nu există,
2: damn it. Planeta vreau să cobor.
1: Băi, e foarte mare.
3: Da, am înțeles.
1: Adică nu s-a înclinat cât să curgă în partea aialaltă.
2: Mm-hmm. Momentan.
1: Știi, adică cât să deverseze Pacificul și...
3: Da.
1: Adică să se înclină farfuria, vreau să spun. Și să curgă pe la margini.
3: Mamă, deci generează 22.500 de megavați.
1: Păi asta zic, că suna coerent. Nu, era o deviație foarte
3: 181
1: mică.
3: 181 de metri în înălțime. 2 kilometri... Nu, pardon, da, 2,3 kilometri lungime.
1: Păi asta zic. Asta
3: păi
1: zic.
3: Ăștia au mult, au ce să oprească.
1: Păi
3: la noi? La noi?
1: Francezii ne-au luat toată Dunărea.
3: Și-au dus-o acolo.
1: De ciudă că
3: au dus-o acolo,
1: spune. Ei n-are Dunăre da? Și-au dus-o acolo, da.
3: Spunea,
1: că e albastră, că e... Știi?
3: Nu
1: e albastră de la motorină și de la ulei. Da.
3: E albastru
1: scrumbie ăla, da. Care lucește dubios așa, știi?
3: Da, bun.
1: Doamne, ce...
2: Tulburel.
1: Ce gust are apa aia de Dunăre, ferească Dumnezeu. Așa, mirosul urât este de la groapa de gunoi Vidga.
2: Aoleu.
3: E posibil.
1: Jamais cu șea vechi, dar nu știu unde e.
2: Ia să vedem.
1: Bun, uite, cineva ne urează bună dimineața pentru Morning Glory, pentru Răzvan, inimioară galbenă, pentru Mihai, inimioară maro,
3: de Mihai, ciocolată,
1: și pentru Silvia, o inimioară portocalie, așa ca o piersicuță.
3: Dovlecel.
1: Ca o caisă.
3: Dovlecel.
1: Ca un dovlecel.
3: Dovlecel.
2: Da. Îi place.
3: Că vine toamna.
1: Da.
2: Bun.
1: Bun, vremea iarăși face plici, nu e muzicuță, este brici.
0: Morning Glory, Morning Glory.
3: Mihai.
0: Îți dupăie toți dansatorii.
1: Hai să vorbim un pic despre adevăratele noastre probleme până când se duce domnul Grindeanu să vorbească serios cu domnul Luca Niculescu. Că am înțeles că are mandat și... Băi, îl auzi vorbind, zici că se pricepe la ceva, este fantastic. Dar e din ce în ce mai bun la imitat competența. E fantastic. Chiar fantastic. Felicitări tuturor celor care îl consiliază. Și, pe de altă parte, s-ar putea ca totuși țara, în ciuda părerii lui CTP că Niculescu este un intelectual, e un om de valoare, dar este un oportunist, l-a făcut oportunist, și că o să fie marioneta lui Nicușor Dan. Deci dacă și Nicușor Dan, care
3: are, da.
1: nu răspunde la nicio comandă, a ajuns Nicușor Dan, care nu știe să gesticuleze, să aibă marionetă. Uh-huh. Te-ai văzut că el nu știe să gesticuleze decât așa și
3: da,
1: așa?
3: Da.
1: Adică să închidă, să închidă, să tragă spre el și să ia de la
3: atenție,
1: el să facă așa.
3: Deschidu și la atenție
1: bună dimineața, soare, cum ne învățau la grădiniță, știi? Când da. Învățam să facem gimnastica de înviorare dimineața.
2: Sau un avion la stewardeze. Da. Exact. Ieșirile de urgență, da, nu, avem
1: eu
2: culoarul.
1: Cred că el asta încearcă să arate.
2: Da.
1: De fapt, ieșirile de urgență.
0: Morning glory, morning glory. Vrem doar plăți compensatorii.
1: Așa. Bun, vremea, cum ziceam, iarăși face plici, tradiționalul ce a zis vulpea la arici, chiar de mult îl așteptam. Și
2: la noi toate merge brici.
1: Da. În culorile toamne, uite, ne-a precizat Adelina. Mulțumim, Adelina, mulțumim foarte mult. Dacă se ivește ocazia și poți să ne trimiți și 400 de euro, nu doar inimioare în culorile toamnei, noi apreciem foarte mult. Apreciem. Poate pentru noi, e pentru unchiul lui Mihai, că ea i-au furat oglinzile.
3: Ștergătoarele, mă.
1: Ștergătoarele?
3: Da, nu.
1: Ștergătoarele, am înțeles eu greșit.
3: Da.
1: Oglinzile și le fură singuri. Dar, băi, poftă, poftică, cum ar spune Ciprian Muntele, vremea iarăși face plici, mămăligă cu urzici.
2: Bun.
1: Foarte bun, dor de urzici.
3: Mm-hmm. Dor de emine.
1: Dor de primăvară.
3: Da, urzici.
1: De ce, mă?
3: Nu, nu-mi plac.
1: Da, mă.
3: Știu, îmi place spanacul, îmi place ștevia, dar nu urzicile.
1: Mm. Uite, cineva ne-a transmis imagini de la concertul Deep Purple.
3: Da, care a fost acum la Cluj, pe întâi.
1: Foarte mișto.
2: Da. A fost mișto?
3: Și că a fost mișto.
1: Da.
3: Și că e în formă.
2: Cum se mai țin
3: Ghillen?
2: Băieții?
1: Da, 81 domnul... de ani, not too bad.
3: Not too bad.
2: Arrogant boy.
3: In pace.
1: Da.
3: Pace
1: și vremea iarăși face plici. Uite o muscă, stă sub plici. Nu prea rimează plici cu plici, dar apreciem gluma. Acum, hai să ne uităm puțin la...
0: Orientări și tendinți.
1: Bun, avem vești de la Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, UNSAR se numește, care spune că doar 17% dintre români ar avea economii suficiente pentru a acoperi costurile unui dezastru natural sau ale unui incident major care le-ar afecta locuința. Păi da, pentru că nu mai au bani, pentru că plătesc niște rate îngrozitoare la asigurări și în plus multe societăți de asigurare le-au și dat țeapă, dacă ne aducem bine aminte. Presupun că ele făceau parte din același UNSAR, nu? Aproape 30% dintre români spun că ar avea nevoie de sprijin financiar suplimentar, iar 15% s-ar baza pe ajutorul statului sau al primăriei, săraci de ei. Bun, acum dacă nu au... pot să împrumute cu dobândă de la cei care au. Deci cam 17% dintre români au ocazia în sfârșit să devină și ei cămătari. Nu doar oamenii frumoși și buni de la ProTV. Deci cei mai mulți români sunt asigurați că nu sunt asigurați. Asta în primul rând. Și acum mai depinde de bănenică și de dezastru. Pentru că la noi toate sunt relative, știi? Spui dezastru. Spui, nu știu, brânciu sau nu știu. Adică spui ceva. Poate să fie un dezastru mai mic. Știi? Sau... mai avem și ocazia asta, incidentul major. Pă, în România un incident major nu e așa de mare.
0: Morning glory, morning glory. Dinți, măsele, scobitori.
4: Doamne ajută, mâncați-aș.
5: Doamne

0: Morning Glory, Morning Glory, de vede sunt roșiorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam așa, ziceam că vorbeam cu Lipicioș și da, mă rog, nu prea e mare lucru. Avem totuși niște mărturii de la fața locului. Nu mai știu dacă ăsta sau care era. Ăsta era? Că i-am întrebat ce... s-a întâmplat lunea asta, când a fost ziua educației, când a picat ziua educației, deci o zi în care nu facem mare lucru la școală, deci nu se învață. Nu se învață nici în rest, deci practic în fiecare zi e sărbătoare.
2: Bună dimineața, Morning Glory!
1: Bonjurică!
2: Sunt Sofia din Brașov și pe mine în dimineața asta mă irită faptul că voi întârzia la școală, deoarece eu la ora 7 ar trebui să fiu pe drum spre școală.
1: Așa.
2: La 8 trebuie să fiu acolo. Și aici, acum este ora 7:48.
1: Cât e ceasul la Brașov?
2: 17 minute ajungem, adică la ora 8 și 5 minute. Pa, pa, hop așa!
1: Hop așa! Hop așa!
0: Morning Glory, Morning Glory, ciripesc privighetorii.
1: Vremea iarăși face plici, ești cam varză. Cum explici? Și ești cam varză cu șorici.
3: Bun.
1: Bun, zic eu. Da. Adică merită să aplecăm privirea către, nu?
3: Da.
1: Vremea iarăși face plici, bea o bere după
4: mici.
1: Da, păi, da. Ce face
4: te
1: Ciprian Muntele? Bă, dar câți mici poate să bage în el muntele? Și e numele științei, adică el vrea să ne ajute pe noi.
4: El face o cercetare sociologică.
1: 21-22.
3: Așa se face.
1: Băi, vreți să mergem să mâncăm chestii cu... Tu mănânci burtă?
4: Nu.
1: Nu?
4: Nu.
1: Tu, Mihai?
4: Îmi pare rău.
3: Mănânc, dar nu mai mănânc.
4: Nu mănâncă burtă, că face burtă.
3: Ai văzut.
1: Dar cât ai slăbit, Mihai?
3: Băi, 7 kg.
1: Du-te, mă, de aici.
4: Băi, Mihai.
1: Mamă, deja sună ca un cântec de Florin Chilian.
3: 7 kg. Fost odată.
0: Morning Glory, Morning Glory. Nu mai vă bătesc ca Chiori.
1: Păi și care e secretul supleții tale?
3: Lipsa grăsimilor, Răzvan.
1: Adică nu mai mănânci tu burdufel?
3: Nu mai mănânc burdufel, nu mai mănânc telemea. Măi, foarte rar.
1: Deci...
3: Legume.
1: Legume cu ce?
3: Ulei puțin, cum cu ce?
1: Păi legume cu ce? Brânză de grăsată, cu ce?
3: Da, adică... cu un pic de brânză de grăsată, că nu poți să elimini brânza cu totul.
1: Da, asta nu e viață, Mihai.
3: Știu, e greu.
4: Cât mai poți să o duci așa?
3: Să vedem.
1: Dar dacă care e planul? Adică unde?
3: 90.
1: Și de unde am plecat?
3: De la 109.
1: Oh, dar e ambițios?
3: Suntem pe drumul cel
4: hai
3: bun.
4: Hai că poți.
1: Da, da, da. Mai avem. Mai e, 13 kg.
3: Da, 12.
1: Da.
4: Dacă n-ai cedat până acum în fața tentațiilor, eu zic că ești pe drum.
3: Să vedem că va exista acel platou unde ne vom opri.
1: Păi platou, despre platou ăla vreau să vorbim, că am avut iar platou aici.
3: Da.
4: Deci, și mai avem dacă se dorește.
1: Vremea iarăși face plici, ești o oaie cu șorici, scade burta, uite aici, că scade, oricum slăbești scade. Intermitent.
3: Da, da, da.
1: Pentru început. Întâi la față și după aia la corp.
4: După coboară.
1: Bun,
3: aia
1: deci,
3: e cea mai grea. Aia e cea mai grea de dat jos.
1: Da, da,
4: răcitură
1: clar,
4: și șorici?
1: Mamă, ce bun ar fi.
2: Răcitură și șorici? Sunt Sofia din Brașov, am 9 ani, dar pe lângă Brașov, nu chiar din Brașov.
1: Păi știu că nu prea...
2: Că și la noi se întârzie.
1: Nu. Da?
2: Pa!
1: Da, sunt mai multe Sofii în Brașov, din ce înțeleg eu. Adică cel puțin două avem.
4: Așa pare.
1: Avem, da, cel puțin două și mi-am adus aminte ieri când ne-am uitat noi la... primele postări de pe Instagram.
3: Da.
1: Am găsit-o, dar nu mai știu cine e. Fetița. E o postare din 2011 cu un desen făcut de o fetiță, Sofia, care se numea Călători într-un cal. Și era un cal și erau călătorii în el.
4: În el.
1: Da, foarte
4: fel de Riga Crypto, da,
1: foarte frumos. Da. Totuși,

0: ca să sclipești în soare. Ce drăguț. Bă,
1: nu, era ceva cu Summer Evening Glow sau ceva de genul ăsta.
0: Așa.
1: Ho, ho. Ho, și ho. Eu am această, în afară de faptul că sunt destul de neîndemânatic în general, dar uite că la bucătărie nu m-am tăiat așa de des cum aș fi putut, deci există zone de competență. Bă, asta cu cremele nu le nimerez niciodată. Dacă intru într-o toaletă din, de, nu știu, hotel mai pricopsit sau restaurant mai cu aspirații, mâinile mele întotdeauna se duc spre cremă.
2: Nu către săpun.
1: Niciodată către săpun. Adică prima dată trebuie să mă spăl de cremă și abia după aia mă spăl și cu săpun.
2: Dacă mai au și dezinfectant bine, deja, da.
1: E bine că se hidratează.
0: Da, este clar.
2: Corect.
1: Dar atunci, câteva zile la rând, până când am fost observat, că nu mă băga nimeni în seamă,
2: Luceai, scripeai.
1: Băi, nu, sclipeam foarte frumos. Deci eram, da.
2: You had your own glow, cum zic fetele pe Instagram.
1: Știu, adică frumusețea vine și din, și din interior, dar atunci venea clar de pe, de pe exterior. Dar foarte, foarte clar.
2: De ce să judecăm sclipiciul acum?
1: Și aș zice totuși să rămânem conectați, pentru că, bun, consumăm multă informație și uităm. Uităm de ce se descoperă. Ai văzut premiul ăla pentru... Premiul Nobel pentru fizică,
0: da.
1: Cu neutrinii aia, n-am auzit de neutrini, ci că intră prin noi așa, da, vin, da. Spațiul nu-și modifică
0: neutrinii
1: traiectoria.
0: Da. Și trece prin,
1: da,
0: tine.
1: Trece prin tine mai mult ca Domnul nostru Iisus Hristos. Uh-huh. Dar, băi, s-a descoperit dinozaurul ăsta, o rudă îndepărtată al lui Tyrannosaurus Rex, care avea dimensiunea unui pui de găină. Și că a fost dominant. Deci,
0: clasa lui.
1: Stârpitura asta, puștania asta, și că era dominant pe pământ acum 200.000 de ani.
0: Dar cred că era și singur pe pământ de era dominant, scuze.
1: Da. Păi da, dar știi de ce era dominant? Hmm? Pentru că avea mânuțele mai lungi decât frații lui, aia mai mari.
3: Morning,
1: da.
3: Glory, morning glory. Mai postați și voi un story. Morning Glory on Rock FM. Să vă mulțumim.

0: scuze pentru disconfortul creat. Concluziile le trage fiecare.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta

0: Da, cu Penny Card ai fragedo, pui grill, produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
2: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI? Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni? Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit? În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini, o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori, dar și un show divertis cu avatare. Nu doar o conferință, ci un show multimedia. Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
3: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI? Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni? Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit? În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini, o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori, dar și un show divertis cu avatare. Nu doar o conferință, ci un show multimedia. Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
8: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte! Prinde ofertele chiar la deschidere! 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei! Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon! Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament!
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: The break's over. Ready to rock?
13: Tune it up.
11: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
14: Ma!

0: s-a făcut ora la care Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Prețuri record la electricitate în următoarele luni, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta a transmis că Uniunea Europeană se pregătește de creșterea facturilor la curent și că în România totul depinde și de când va fi redeschisă centrala de la Cernavodă.
2: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
1: Centrala de la Cernavodă ar putea fi redeschisă după 15 octombrie, a mai anunțat Bușoi. Fermierii vor mai mulți bani de la stat pentru îngrășăminte. Organizațiile care îi reprezintă cer suplimentar a sprijinului cu 157 de milioane de lei. Suma este nivelul maxim de 200% permis de legislația europeană pentru compensarea creșterii prețurilor. Bugetul Ministerului Agriculturii, aprobat pe 2026, include un sprijin de numai 0,25 de lei pentru fiecare kilogram de îngrășământ, adică 90 de lei pe hectar la grâu. Asta în condițiile în care îngrășămintele cu azot sunt cu circa 70% mai scumpe decât media anului 2024. PSD dezamăgit de faptul că președintele Nicușor Dan a acordat mandatul de premier lui Luca Niculescu. Socialdemocrații se așteptau ca după 4 premieri de dreapta să fie propus un socialdemocrat, liderul PSD Sorin Grindeanu.
3: Partidul Social Democrat e extrem de dezamăgit de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan. Nu spun că e neconstituțională, dar noi ne-am fi așteptat ca după 4 premieri de dreapta să existe șansa celor care au câștigat alegerile, adică 9, să ni se dea acest mandat. Până la urmă, aceste decizii arată că nu a existat niciodată vreo înțelegere între Nicușor Dan și Partidul Social Democrat.
1: Sorin Grindeanu. Incendiu de amploare în municipiul Baia Mare ard mai multe locuințe improvizate în zona Craica, iar misiunea pompierilor este extrem de dificilă. Sunt mai multe materiale depozitate în zonă, iar vântul suflă cu putere. Din primele informații, nu există victime. S-a lansat Ghidul Național al Studentului, este conceput de Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Superior în parteneriat cu Ministerul Educației. Ghidul oferă informații despre funcționarea sistemului de învățământ superior, admitere și organizarea studiilor, taxe sau burse, dar și despre drepturile și obligațiile studenților. Morchest anunță vreme frumoasă și caldă astăzi, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. În capitală, la prânz, vom avea 26 de grade Celsius. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
5: Listening now.

0: Morning Glory, Morning Glory. Cal să-mi iasă din zișori.
1: Și bonjurică, bonjurică. Uite cum stăteam noi așa în an și pe Paula Herlo o așteptam. Care vine încoace înfruntând traficul ca Ana lui Manole. Dar te așteptăm, Paula. Suntem aici, nu...
2: Nu plecăm.
1: O lăsăm pe Alexandra Capitanescu să ne implore, să cadă în genunchi, să cânte până nu vii tu, nu se întâmplă nimic aici. Și oricum trebuie să-și mute tobele. Dar ziceam că vă spunem
3: bună dimineața,
1: normal, abia așteptăm să vă spunem
3: la revedere
1: și abia așteptăm ziua de mâine, când sperăm să aflăm că în sfârșit premiul Nobel ajunge la domnul nostru Mircea Cărtărescu. Ah, nu, pardon, Ana Blandiană, scuze. Sau și Ana Blandiană.
4: Sunt printre favoriți.
1: Sunt un fel de... și de când și după înălțime, un fel de Albano și Romina Power, așa, dacă mă uit la ei, pe intelectual. Da. Domnul Albano și doamna Romina Power, că au și ei o etate.
2: Dacă domnul Cătărescu are și el pălărie și ochelarii aia, atunci da, chiar.
1: Da.
2: Și un costum din ala alb, Sicilia style.
1: Da?
2: Trebuie să aibă costum alb, pălărie.
1: Sicilia,
2: you're breaking my heart. Exact.
1: Da. Ce ziceam, mă? Stai, mă, băi, stai puțin, că avem educație. Ne-am adus aminte că au avut copiii liberi de ziua educației. Și de atunci numai într-o educație o ținem. Deci, hai să vă spunem cam cum stă treaba, în afară de prostiile ăștia. Deci,
0: orientări și tendinți.
1: Avem un raport al Comisiei Europene după rezultatele PISA, care confirmă o scădere constantă a competențelor de bază în rândul tinerilor de 15 ani din întreaga Uniune Europeană, adică peste jumătate dintre tinerii români de 15 ani incluși în studiu sunt analfabeți. Funcțional. Nu, analfabeți. Doar funcțional, așa. La matematică. Mă rog, sunt și la citire, sunt și la vorbire și, în general, sunt analfabeți. Dar, iată că, totuși, cu foarte mulți bani, cercetătorii au descoperit că mama tâmpiților e tot timpul gravidă. Ăsta e un principiu universal care ține de bunul mers al universului. Și... pe de altă parte, vine unchiul Mirel și zice așa a fost de când lumea, doar că nu se făceau studii. Tâmpiții au fost întotdeauna mai mulți decât ăilalți. Și, pardon, vulnerabili, măi, dar de ce vorbim urât așa? Totuși e o diferență foarte mare între ce se predă la școală și ce se dă la examene. Și uite cum avem noi, am găsit într-o carte, că noi mai deschidem din când în când câte o carte, și avem această lecție. La școală, 2 plus 2 egal 4. La teme, 2 plus 4 plus 2 egal
4: 8.
1: Bun, superb. La examen, Ion are 4 mere. Mănâncă unul și îi dă unul unui prieten. Calculează masa soarelui.
0: Orientări și tendinți.
1: Și totuși să mergem mai departe la alte știri inspirate de educație, nu-i așa, Mihai?
2: Căutăm imediat.
1: Păi ce căutăm? Da, mă, ce cu tine? În primul rând, noi trebuie să învățăm să devenim directori.
2: Așa.
1: Da. Bun, deci avem, hai să vedem câte funcții de director, că ați auzit că a crescut șomajul. Deci câte funcții de director sunt vacante în momentul ăsta?
0: Orientări și tendinți.
1: Avem peste 7800 de funcții de director și director adjunct scoase la concurs în școlile din România. A?
2: S-a blocat.
1: A, ok. Dar în unele județe există deja posturi pentru care nu s-a înscris nimeni. Iar reprezentanții sistemului avertizează că nici toți cei care au depus dosare nu se vor prezenta la probe. Deci, bă, românii nu mai vor să mai fie directori, mi-e teamă. Adică am ajuns în halul ăsta, pentru că noi toți suntem directori, ați văzut, și când sapă unul în șanț, e unul care muncește, restul sunt directori de proiect, de manager.
4: Coordonatori.
1: Da. Deci exact când ne așteptam mai puțin, fix directorii de școală lipsesc din România, Pentru că, na, ne întrebam chiar când se va ajunge aici. Dar să nu uităm totuși că s-a întâmplat la o școală, acum la începutul anului școlar. Directorul l-a întrebat pe un elev care venea din altă parte, cum îl cheamă. Și copilul zice David. Și directorul zice, dar ce cu tine, ești bâlbâit? Că nu sunt eu, tata era când m-a declarat.
0: Morning Glory, Morning Glory, fâfâie toți spanioli.
1: Băi, și acum, uite, vreau să, venind înspre radio de dimineață, mi-am adus aminte că totuși există o categorie de piese care constituie, de fapt, o plăcere vinovată. Ăștia, am auzit...
4: Toți avem playlist-ul ăla. Secret.
1: Aia, Stop, alu o fată, care nu știu dacă a mai scos vreo piesă în afară de aia, nu mai țin minte cum o cheamă.
5: Da, you better stop.
1: Așa, dar nu mai știu cum o cheamă. Sam, nu știu cum, cu?
5: Da,
1: Sam, nu, altcineva. În fine, și m-am gândit la piese din astea care sunt foarte mici, pentru că îmi place solo-ul ăla de Hammond, din piesă. E așa, zici că e făcut ca un omagiu pentru John Lord. Foarte mișto.
5: Da.
1: Bun. Și atunci avem o categorie de piese de consistență, de insistență, dar din sfera plăcerilor vinovate. Și una dintre ele vine de la formația Hootie and Blowfish, de care dracu am mai auzit în România, în afară de mine și de Dragoș Olteanu.
4: N-am ascultat.
1: Ai auzit tu?
5: Da, cum?
1: Și de Mihai Vasilescu atunci, da?
5: Așa.
4: Intelectual.
1: Mă rog, nu știu, poate că mai sunt niște colegi de-a noștri de mult care au auzit de asta și Andy Moisescu sigur a auzit. Și se numește Let Her Cry. Las-o să plângă în engleză, bineînțeles.
6: She sits alone by a lamppost, trying to find a thought that's escaped her mind.
1: Așadar, asta e piesa de consistență, de insistență, dar vinovată.

0: tot să mai repete frenul ăsta. În fine, asta a fost piesa de insistență sau de consistență de astăzi, dar la nivelul de plăceri vinovate, că e o piesă drăguță, dar nu e neapărat, nu mai e neapărat de dat pe post acum la Rock FM. Dar Hootie and the Blowfish, Let Her Cry, în engleză, las-o să plângă, pentru că ea a plâns cu siguranță, că era drăguț solistul vocal. Bă, de nică, dacă când a auzit că îl cheamă Darius, fata a început să plângă. De așa s-a născut acest cântec. Și mergând pe firul poveștii înapoi până la Sam Brown, că așa o chema pe fata aia blondă care cânta piesa aia frumoasă, Stop, Mihai, care este tocilarul emisiunii, ne-a atras atenția că Sam Brown, înainte să devină Sam Brown, a fost o vocalistă în turneul Pink Floyd.
1: Division Bell.
0: Division Bell.
1: De unde a apărut și DVD-ul Concertul Puls.
0: Asta
1: puteți
0: în cazul
1: vedea
0: care...
1: acolo și este lead vocal în Great Gig in the Sky.
0: Bune. Băi, eu am văzut că era talentată.
1: În concert.
0: Hai că mâine dăm Sam Brown, nu se mai poate.
1: Trebuie.
2: Morning Glory, Morning Glory, din beton sunt stâlpișorii.
3: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
12: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
2: Morning Glory, Glory, Glory. Sfântul Ștefan, domn cel mare, n-a avut numai victorii.

0: Glory, morning glory, se prăjește cartofiorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, uite cum toată lumea este trează în organizația de bază. Vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Acum, totuși, vremea astăzi face plici, da? Da,
2: exact.
1: De acolo era, din Friends, din piesa.
2: Nu știu că neapărat, nu mai țin minte dacă, dar s-au dus într-adevăr de ziua lui Ross, s-au dus la concert cu Hootie and the Blowfish, erau nebuniți.
1: Da, păi era, ba, era epoca.
2: Da.
1: Da. Deci, până una alta, însă suntem toată lumea trează în organizația de bază.
2: Așa,
1: ce s-a întâmplat? Da. Băi, apropo de Hootie and the Blowfish, the best selling group în 1996. Ok. Băi, deci după ce a trebuit să plângem că s-au despărțit Beatles, ce a trebuit să plângem că s-au despărțit Pink Floyd, după ce a trebuit să plângem că s-au despărțit Genius,
2: așa,
1: noi românii suntem astăzi în situația în care trebuie să plângem și să... Deci, pur și simplu, am auzit ieri o grămadă de... Sau, dacă momentele astea când se potolea traficul, chiar se auzeau oamenii, bă, ăștia care merg în expirat, în control, în asta spunând...
3: No, God! No, God, please, no! No! No!
1: Da.
3: No!
1: Așa se auzea.
4: De la ce s-a luat?
3: No.
1: Nu, adică erau oameni care refuzau realitatea, dar știrea s-a rostogolit și din păcate, formația... Da, adică cel mai tare, eu abia m-am stăpânit plânsul când am auzit, un grup de corporatiste care... Da.
4: Băi, și chiar îi vreau la petrecerea de Crăciun.
1: Da, băi! Deci compania era dispusă să cheltuie 500 de euro să se aducă să cânte. Dar ei nu și nu.
4: Pentru cine nu i-a prins la sala?
1: Că noi nu, că nu mai, că nu, ne despărțim. Știi ceva? Ne despărțim.
4: Gata.
1: Deci s-a terminat. Deci asta a fost.
4: Nu ești tu, sunt eu.
1: Da. Deci și pot să-ți explic. Uh-huh. Dar asta mai târziu, când o să apară biografia formației The Monojax.
5: Dați din gură.
1: Deci formația The Monojax va trece în neființă la prin la noiembrie sau în octombrie sau când au un concert în noiembrie.
2: În noiembrie, da.
1: Dar acum înțeleg că l-am sunat iar pe Doru să invit aici să cânte de adio. De când
2: și
1: aștept concertul.
2: Băi, dai seama, vei face un trend.
1: Ha?
2: Ai putea porni un trend.
1: Dar Phil concertul Collins, câte concerte de adio a avut? Câte turnee?
2: Lasă Phil Collins. Nu, Phil Collins nu cred că...
1: A avut multe.
2: Nu, mai multe decât Scorpions niciodată.
1: A,
2: mai
1: da,
2: multe decât Scorpions niciodată.
1: Și nici acum n-au... Nu l-au bifat pe ăla.
2: Cred că încep bifa aia ușor.
1: Da? Da, încep să o deseneze?
2: Uh-huh.
1: Da. Păi...
6: Să ne ocupăm de sufletele lor.
1: Așa. Băi, oricum, invitația rămâne deschisă. Dacă prietenii noștri de la Monojax vor să mai dea și un concert de adio aici, să facă și ei un cover după Byron, după...
4: Să avem și noi un closure.
1: După Nico Alifantis, da.
2: După Alifantis? Ar fi drăguț, da.
1: După Alifantis, da. Ar fi drăguț.
2: Sau după domnul Andrieș.
1: Sau așa, da. Nu. Să vină să cânte și să ne spunem la revedere! Da, în fine, ne pare rău. Ne pare rău când s-a întâmplat așa, dar na, vine o vreme când... Da, o vreme când... da, nu ne mai putem minți, nu?
2: De
1: cum spunea și domnul nostru Alexandru Andriești. Mm-hmm. Băi, dar apropo de mințit, frate, deci avem atâta tensiune astăzi în meciul declarațiilor, Mihai.
2: Da.
1: Te rog frumos.
2: Iată.
1: Dai și mie, mă ajuți un pic?
2: Sigur.
4: Băi, dar legate de Monogex, puteam să aștepte și până la 20 de ani, nu? Se retrag la 19.
1: La 19?
4: Păi, făceau și eu cifră rotundă.
1: Bun, deci în concluzie.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Astăzi se luptă oamenii frumoși din sfera... astăzi la meciul declarațiilor, Cristela Georgescu și o studentă la istorie, istoria medicamentelor, se luptă pentru voturile voastre. Cristela Georgescu a spus ieri, ieșind de la audieri și de la cercetarea celor 27 de telefoane pe care le-au găsit oamenii de la DIICOT în casa soților Georgescu, a spus așa: acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Și o studentă la istorie care se uita în partea aia a spus așa: Michael Jackson 100% l-ar fi susținut pe domnul Călin Georgescu, pentru că amândoi sunt adevărați eroi pentru oameni, sunt omenoși, sunt cu suflet, sunt cu credință. Votați voi meciul declarațiilor pe pagina noastră de Facebook, pe Instagram, acolo unde este atâta nevoie de implicare.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Și, pe de altă parte, cred că ne apropiem de momentul în care mizeria asta numită raw wallet e din ce în ce mai aproape de noi. Și de asta zic la rubrica numită
0: Just Urât.
1: Un sondaj realizat de Ministerul de Interne, dar n-a bătut pe nimeni. Adică au făcut un sondaj fără să ridice ăla de cauciuc. Arată că 95% dintre românii chestionați... Bă, zi mă! Așa, și-au zis oamenii, s-au speriat. Ar folosi raw wallet, portofelul pentru identitate digitală a României, pentru cei care sunt analfabeti funcționali, zic, iar peste 90% dintre ei își doresc cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate în aplicație. Iar peste 70% afirmă că le-ar folosi la controlul în trafic, la ghișeele instituțiilor publice, la medic, la farmacie și la bancă. Adică la parterul blocului, practic, unde le ai pe toate. Da? Și, mă rog, până una alta, specialiștii spun că sunt bucuroși că i-au spus raw wallet, că dacă îi spuneau portofelul românesc, trebuia să aibă calitatea de a fi gol mai tot timpul, în afară de suta aia de euro pe care trebuie să o schimbăm când nu mai avem bani, nu? Dar, după părerea noastră, raw wallet sună de parcă încearcă un bețiv să pronunțe raw alert.
0: Just urât.
1: Și o să revenim cu organizatorii competiției de drift din weekend în Piața Constituției. Mai avem câteva știri, avem și școala ajutătoare de presă și, nu în ultimul rând, horoscopul. Horoscopul, că știu că vă întrebați ce zic astrele despre voi. Nu vreți să știți ce zic astrele despre voi, dar o să aflați până la urmă.
0: Morning Glory, Morning Glory. În pahar sunt dințișorii.
1: Și totuși, vremea astăzi iarăși face plici, răcitură și șorici. Vino în coa și fugi de aici. Vreau și eu 30 de mici. Nu se poate. Iar...

0: Morning Glory, Morning Glory. A murit și Montessori.
1: Și uite cum stăteam așa, nana. Sper că ați votat la meciul declarațiilor. Nu vă punem viză pe buletin, dar ajungem noi și acolo. Ziceam totuși să, mă rog, să mai păcălim puțin audiența cu un pic de precizie, pentru că ar fi singurul moment de precizie de la Morning Glory, respectiv horoscop, nu? Și hai să facem, nu? Să...
0: Horoscop!
1: Ei, dar ce zic eu, bă, nenică? Berbec, ești declarat oficial bipolar și tu la fel. Taur, când viața îți dă lămâi, zi mersi, le iei, nu le dai. Da, dacă ești italian și viața încearcă să-ți dea lămâie, tu să te ferești, că nu știi să pronunți corect. Gemeni, săptămâna asta o să-ți iasă pe nas. Mă rog, vă lăsăm în pace să... Ce ai băut? Pe gură, da, ca să fie mai clar. Animalule. Rac, nu-ți mai stoarce creierul, chiar dacă e de dimensiunea unui coș. Ce, mă, Mihai?
2: Eu.
1: Ei, așa e, dacă zici așa, așa e. E de la doamna Stella, ce...
3: Zic astrele.
1: Leu, te obișnuiești cu viața de cuplu, a celor care stau în apartamentul de deasupra ta. Fecioară, primești un telefon neașteptat. Își uită chirurgul telefonul în tine, adică. Balanță, ai parte de sex fierbinte, ocazie cu care afli că unele boli venerice chiar provoacă febră. Scorpion, reușești să te faci remarcat la locul de muncă, purtând șosete albe la sandale maro. Ciprian. Săgetător, vorbești de lup și îți dai seama cât de ciudat e să bârfești un animal din pădure. Capricorn, jumătatea ta te ia prin surprindere. Data viitoare, închide și tu ochii la timp. Vărsător, nu-ți mai vezi capul de treabă. E ok? Nu ți-l vedeai nici de burtă. Pești, în sfârșit cineva îți recunoaște valoarea când ți-e vândut un rinichi pe piața neagră.
0: Horoscop. Morning Glory, Morning Glory, rotisați sunt puișorii.
1: Hai că ne înțelegem, noi eram convinși. Vremea astăzi face plici. Bai aici, ba nu aici.

0: carry me with a little sugar.
1: Wake up
0: and rock, Mancațiaș.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
12: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
11: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
12: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
11: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
12: dar și un show divertis cu avatare.
11: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
12: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
13: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta

0: toate tablete, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de longhi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM. Morning Glory, Morning Glory. Vin poștași, aduc scrisorii.

0: way to heaven.
1: Și un sfat pentru cei care vin tare din urmă și vor să lucreze la radio. Bă, băieți, când aveți în playlist o pauză de 7 minute, puneți, bă, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, bă. Și în sfârșit s-a făcut ora 9, ca dovadă că, da, cineva știe radio aici. Îi spunem bună dimineața Iulie Nistoroiu și o ascultăm cu știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulie!
2: Bună dimineața, USR își menține poziția și nu va vota un guvern cu miniștrii PSD. Liderul Dominic Friț așteaptă însă discuția pe cabinet și programul de guvernare cu premierul desemnat Luca Niculescu. El a explicat aseară la Digi24 de ce majoritatea este greu de obținut și menținut în Parlament.
3: Nu votăm un premier, ci votăm un guvern. Întrebarea importantă este cine va lua decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD, ori pe față, ori în spatele culiselor, o să ia deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susține. Nu văd ce majoritate coerentă și asumată ar putea să existe.
2: Și restul partidelor au anunțat că l-așteaptă pe Niculescu la discuții înaintea unei decizii. Aur insistă cu suspendarea lui Nicu Șordan. Formațiunea politică a început încă din luna mai demersurile în acest sens. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ștefan Avramescu, spune că acum s-a adăugat și desemnarea lui Niculescu ca potențial premier.
4: Modul în care președintele înțelege să se comporte, în care face desemnări parcă scoase din joben, nu face altceva decât să întărească și mai mult demersul pe care Aur l-a inițiat. Vom transmite listele pentru semnături, pentru susținerea demersului de suspendare a președintelui și celor de la PSD. Să vedem câți dintre parlamentarii socialdemocrați vor avea curajul să susțină un demers care să ducă la deblocarea situației în care se află România.
2: Ștefan Avramescu, lotul a fumat Pantelimon din Azero Nord, deschis până la sfârșitul lunii, în prezent să fac ultimele lucrări la pasajul de pe DN3 de la Pantelimon și se trasează marcaj, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma.
5: Pe acest sector scurt, într-adevăr, de 8,6 km, suntem la 97-98% stadiu fizic. Mai sunt mici lucrări de finalizat la pasajul pe DN3 peste autostradă, parapete, rosturi de dilatații, ultimele marcaje. Suntem pe ultimii 10 metri înainte de finalizarea lucrărilor și deschiderea circulației.
2: Odată cu deschiderea acestui tronson, se va circula pe aproximativ 80% din inelul de centru al capitalei, între A1, A2, A3 și DN1 la Otopeni. Noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciune în care este acuzat Călin Georgescu, soția acestuia, Cristela, a ajuns la DICOT pentru a doua zi consecutiv, având calitate de martor. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Morchesta anunță vreme frumoasă și caldă astăzi, cerul va fi variabil, iar maximele vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, cu 26 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
6: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
7: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory, Bericica Cârnăciorii.
1: Și efectiv, uite cum s-a făcut deja, au trecut 5 minute peste ora 9 și 2 minute, doamna noastră Paula Herlo nu mai ajunge astăzi, pentru că nu e așa București, pentru că nu e așa trafic.
2: Șantiere.
1: Mai încercăm și mâine să băgăm o fisă, că vine de departe, am înțeles. Și fisă, nu fisa.
3: Fisă.
1: Da, fisă. Da. Și uite, îmi pare rău că m-am întâlnit cu Paula pe stradă, doar că eu adormeam copilul și n-am putut să purtăm o conversație. Bă, dar în continuare, dom, să înălțăm, să știi că
2: funcționează.
1: Îmi adorme da. Copilul. Da. Băi, nu v-am zis. Știți unde am dormit eu? Nu azi noapte, ieri noapte? Un pic, nu toată noapte.
2: Se poate da pe post, da?
3: În odisul copilului.
1: Nu, în țarc.
3: În
2: țarc. Oh, bun. My God.
1: Da, mă rog, s-a foit, nu știu, se pregătește să meargă, cred. Și
2: cum
1: e foarte
2: acum?
1: Agitat. Foarte bine, dar să știi că am mai stat, eu stau acolo cu ea și ne jucăm. Am și adormit. Dar acum m-am dus că e bine pentru spate, știi?
2: Da?
1: E o salteluță, dar na, e ca la yoga, ca la
3: da.
1: Gimnastică.
3: Foarte frumos.
1: Foarte bine am dormit. Am dormit o oră, de la 4 la 5 jumate.
3: Ah, bun.
2: Liniștit. Somnul ăla pe care nu l-a pregeam când eram
1: mici. Câinele alături. Am fost, excelent, am avut și white noise, deci a fost bine.
2: Da, și white noise?
1: Foarte. Da,
2: oh, păi
1: da,
2: bun, păi
1: de la câine. Nu, de la câine.
2: Ah, grand extra.
1: Da, sfoara e îngrozitoare. Da, bun. Deci, în concluzie, vremea astăzi face plici, bombonele, gust de mici și ospătare. Ce e aici? Dar vârcolaci și pricolici. Hai să ne ocupăm puțin de vulnerabilii de la noi din țară, cei care sunt angajați de statul român ca să chinuie cetățenii, nu?
3: Da.
1: Și pe cine chinuim noi mai mult și mai mult în țara noastră? Păi, pe ăștia care au copii, nu?
3: Da.
1: Na, până la urmă, cum a spus și domnul Răzvan Exarhu, ai ieșit din zona de confort în momentul în care te-ai născut în România. Just urât. Bun, acum să vedeți ce idioți lucrează pe la ministere și au grijă de oameni și vor să-i descurajeze să mai rămână pe aici, că în curând au să voteze nepalezii, dragi politicieni, pentru voi la alegeri. Familiile cu gemeni pierd sume considerabile din sprijinul financiar acordat de stat în comparație cu cele care au copii născuți succesiv, spune Asociația Familiilor Nevoiașe. Statul oferă pentru al doilea geamăn doar jumătate din indemnizația primită pentru primul copil. Iar dacă sunt mai mulți frați născuți din aceeași sarcină, fiecare primește câte 50% din suma primită pentru primul născut. Ba, asta e imbecilitate, este e inuman. Un copil născut singur are nevoie de hrană, haine și îngrijire. Un geamăn are nevoie de exact aceleași lucruri. Nu există jumătate de foame, nu există jumătate de boală, nu există jumătate de copil. Decât în calculele pe care le-au făcut ăștia la matematică atunci când trebuiau să calculeze numărul de muncitori și le ieșea tot timpul un muncitor și jumătate. Cred că doar așa au reușit să ajungă la asemenea nemernicie. Deci asta e o măsură luată de niște oameni cu jumătate de creier. Nu cred că au jumătate de suflet, mă îndoiesc, și nici la jumătatea aia de creier nu cred că putem spera. Așa că statul român în continuare se dovedește făcut pe jumătate și niciun caz nu e jumătatea de sus, după cum arată.
3: Mm.
1: Da. Și, mă rog, unchiul Mirel s-a implicat în asta și a spus că sigur e o decizie luată de un săgetător, că ea nu se suportă cu gemenii. Da, mă rog, astea sunt detalii, vă dați seama.
3: Na.
2: Altfel zis, incredibil. Ghinion.
1: Da. Și apropo de ghinion, ca să vezi de ce nu vrea cineva, Dumnezeu, cred, să ajungă aur la guvernare și să ne ferească Dumnezeu.
0: Gloriosul zilei.
1: Mihai Lasca, fost membru AUR, a lansat următorul apel. Vă solicit să comunicați următoarele. Mai mulți cetățeni mi-au trimis înregistrări video cu privire la faptul că pe cer, deasupra și în imediată apropiere a zonelor în care aceștia locuiesc, se află foarte multe linii albe cu o lungime considerabilă, care persistau ore întregi, fără a se disipa în anumite zone cu o putere deloc neglijabilă. În consecință, vă rog să comunicați dacă aveți cunoștință despre aceste linii albe de pe cer, ce reprezintă acestea și ce substanțe chimice conțin. De asemenea, vă solicit să comunicați scopul pulverizării acestora pe cerul României, precum și cine efectuează aceste pulverizări. Am încheiat citatul. În primul rând, se spune spulberizări, exact ce s-a întâmplat și cu creierul celui care a reușit să scoată această enormitate. Doi, da, e complicat să dai cu toporul. Mai ușor ataci o ambulanță decât dai cu toporul după liniile albe de pe cer. Și cred că de aici a plecat și frustrarea cetățenilor. Și doi, bucurați-vă. Acum ne bucurăm și noi, dar mai ales ăștia care se uită după linii albe. Bă, bucurați-vă, cerul nu este chilot. Ferească Dumnezeu să avem linii maro pe cer.
0: Morning Glory, Morning Glory, patriei apărătorii.
1: Și în curând luăm o mică pauză, ascultăm niște reclame și revenim cu Alexandra Căpitănescu live.

0: Morning Glory on Rock FM.
1: Vinul pe tară, a doua e pe județ.
2: Țipla
1: pe ei, pe mama lor. Vinul ca nu-i fac nimic.
3: Morning Glory, Morning Glory.
4: Doamne! Se mărită Florii?
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
7: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
12: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: turcă de sabie sau săvârșit.
1: Mancațiaș.
2: Tot ce înseamnă electricitate, bum, bum, bum, sar, dar mult mai repede și mult mai
1: morning
2: des și
1: glory, morning glory, rămânem fără valori.
3: Și bonjurică, bonjurică, dădem legătura în studiourile Morning Glory de la Rock FM, unde pur și simplu, efectiv, îi spunem bună dimineața și normal o asigurăm că ne va durea sufletul și inimii să-i spunem la revedere, doamne noastre, Alexandra Căpitanescu, bine ai venit în sfârșit la Morning
4: Glory.
3: Bună
4: dimineața, bună dimineața.
3: Ce facem, cum ne simtem?
4: Foarte bine.
3: Suspect de bine se răspunde, da.
4: Suspect de bine.
3: Da, da, da. Am văzut că ai avut o vară foarte plină.
4: Știi? Da, a fost o vară încărcată cu de toate.
3: Câte concerte ai avut?
4: Nu le-am numărat. Da, asta e un lucru bun, înseamnă că n-am putut să țin numărătoarea.
3: Păi nu, cred că te-a luat și depresia totuși. Ai cântat cam în fiecare zi?
4: N-am cântat. Am avut concerte că... și când n-am avut, am lucrat pentru album. Deci, practic, mi-am folosit vocea în fiecare zi, da.
3: Bun. Și vacanța când e? Că nouă ne plac vacanțele și noi avem cea mai legendară vacanță din radio românesc. În general, și în istorie.
4: Eu o să iau vacanță undeva prin ianuarie.
3: Bun.
4: Sper să fie ianuarie luna mea de odihnă totală.
3: Dar rest, turneu, astea,
4: avem
3: album
4: turneu.
3: Nou.
4: Avem turneu. Luna octombrie înseamnă turneu, înseamnă și album nou. 16 octombrie lansarea albumului. Și pe 14 octombrie plecăm la Londra. Iar turneul se va termina pe 4 decembrie în Grecia.
3: Wow! Asta e bine, e căldurică, da.
4: Mai
3: e.
4: Bine, da.
3: Da, e un pic mai bine.
4: Și merge și în țările
3: mai reci,
4: da.
3: Adică ce aveți, Germania?
4: Suedia, avem Finlanda, da, și Germania este pe listă.
3: Tare.
4: Da.
3: Da, mișto, bravo. Bun, albumul se numește, mă rog, previzibil, cred,
4: da,
3: Choke Me.
4: Destul de previzibil, da. Aș spune, da.
3: E piesa cu care ai mers la Eurovision și bravo ție că ai mers. Da.
4: Mulțumesc frumos.
3: Trebuia să fim acolo, să facem o figură frumoasă. Bun, turneul se numește însă altfel.
4: Here to Obey Me Tour.
3: Da.
4: Exact.
3: Deci, cam așa. Deci tot pe dominație pe astea.
4: Da.
3: Dominatrix așa.
4: Da, păi da, este o lume care poate fi dominată de femei, lume rock-ului, ca să zic așa.
3: Da, cine s-a știe? Mai întâlnit, s-a mai întâlnit cazuri, da.
4: Da, da,
3: au mai fost. Bun, acum, astăzi, oricum, cântăm două piese foarte frumoase și zici tu care sunt.
4: Utopia este piesă așa? Nelansată, care este focus track-ul albumului.
3: Bun.
4: Și Can't Make You Mine este o piesă lansată, a fost lansată în luna septembrie. Speram să vă placă și
3: bun,
4: varianta
3: nu,
4: live.
3: Deloc. Sunt în engleză, da, adică, da, punem subtitrare, nu Mihai? Da,
4: English, una dintre ele conține și câteva versuri în limba română.
3: Păi da, să mai învețe și nenorociți ăștia, nu una alta.
4: Învață, chiar învață.
3: Ai 9 piese pe album?
4: Da, 9 piese, dintre care, 9 minus 3, 6 piese nu sunt lansate.
3: Băi... Mai că stăm bine.
4: Și mai avem surprize, adică nu e doar asta.
3: Când tot albumul pe 30 la Quantic?
4: Normal.
3: Da?
4: Da, da, da.
3: Ok. Deci aveți concert pe 30.
4: Doamne ajută, suntem aproape de sold out, da. Dar dacă vreți să luați avionul până la Cluj.
3: Sunt câteva bilete acum, nu vă faceți iluzii, adică nu o să fie nu zeci, nu sute, mii de bilete s-au vândut, dar pe rând, băieți, pe rând. Până una alta însă, o să avem și o variantă din asta pe vinil, scoți
4: exact.
3: Și pe casetă?
4: Da, în toate variantele,
3: da?
4: Sperăm.
3: Da, ai și casetă, să dai și creon, așa e frumos, să deruleze.
4: Ar fi tare, o idee cool.
3: Bun, acum, ești pe drumuri tot timpul. Doi, există și probleme cu Alexandra Căpitanescu, e din Galați. Nu am știut că altfel discutam, da. Dar pentru că la Galați are o pisică.
4: Da.
3: Cum o cheamă?
4: Felix este motan.
3: Bun.
4: Părinții mei au grijă de el. Și fratele meu când vine de la școală e modul de a se destresa de...
3: E băiat bun, Felix?
4: Da. Chiar da? Este, chiar este foarte bun, n-am avut niciodată probleme.
3: Adică e ascultător?
4: Să rupă perdele sau mai știu eu ce.
3: Da.
4: Mai scoate pământul de la flori, dar...
3: A.
4: Asta să fie ultima problemă, asta sincer. Fi...
3: Bun, cum... pe vremea mea, cred că da. Nu știu dacă se băteau neapărat rockerii din Brăila cu rockerii din Galați.
4: Erau
3: rockerii din Galați, da.
4: Da,
3: nice. Erau.
4: Bine, și părinții mei.
3: Pe vremea ta erau rockeri în Galați? Adică ai prins ceva sau ești așa...
4: Da.
3: Desert Rose, ca să zic așa. Singura rockăriță din Galați.
4: Eu am învățat de la colegii mei de clasă, în clasa 5-a, mă rog, am învățat. Am început să ascult trupe de metal. Am început cu Slipknot, fost prima trupă pe care am ascultat-o. Deci în clasa 5-a e ok, în Galați, școală generală, de cartier, bun.
3: No, not too bad. Unde stai? În ce cartier?
4: Pe la general. Gălățieni, okay, știu.
3: Da. Sună cunoscut și pentru mine. Bun, și unde te duci în vacanță? Ce faci în vacanță? Asculți muzică? Ești din ritmul ăsta? Uiți de tine? Te îmbraci frumos ca o fată, așa?
4: Bă, în vacanță sper să nu mai port machiaj. Îmi place să port machiaj, deci nu zic că nu, doar că pentru mine vacanța înseamnă când nu port machiaj, sunt undeva, nu știu, ori pe munte sau pe o plajă, ceva de genul ăsta, sau chiar și acasă la părinții mei. Mă mulțumesc și cu chestia asta, dacă pot să am.
3: Păi aveți plajă și în Galați.
4: Avem, da, la valuri, e perfect acolo. Doar că o să fie cam frig în ianuarie, nu știu ce o să fac.
3: Asta zic, orice fraier. Dar orice fraier poate să meargă vara la mare, știi? Adică gândește și la asta. Îți iei un neopren mai gros, pui și o flaneluță pe dedesubt.
4: Mă arunc cu preoții de bobotează în Dunăre. Zic,
3: da. Hai să te vedem la știri, la PTV. Așa. Bun, dar până una alta avem un album care stă să iasă. Alexandra Căpitenescu este aici. O să și cânte live la Morning Glory, yes. Dar pe 30
4: ne vedem în Quantic,
3: la Quantic și
4: Cluj 31. Avem și Cluj.
3: Și mai ce mai avem?
4: Avut Timișoara.
3: Și mai,
4: turneul din Europa.
3: Da, și după aia mergeți după aia prin Europa, că da, e frumos în Europa.
4: Da.
3: Bun, Alexandra, îți mulțumim foarte mult, ținem pumnii cu
4: mulțumesc
3: albumul nou. Mai te așteptăm,
4: ajută.
3: Ne bucurăm că ai venit.
4: Și eu mă bucur tare mult pentru invitație.
3: Să spargem gheața aici, acum o să spargi tu gheața la Galați de Bobătează.
4: Exact, să filmăm, să documentăm procesul.
3: Așa. Bun, păi noi te aplaudăm în avans, te invităm pe marea scenă a țării aici.
4: Let's go.
3: Așa că la România are sânge de rocker, are un concert.
1: România are sânge de rocker. O campanie Morning Glory Rock FM.
3: Așa. Și dădem legătura pe marea scenă a țării, chiar aici în studiourile noastre de la Rock FM, unde Alexandra Căpitenescu și formația abia așteaptă să dea tare. Așa că dădeți și voi în difuzoare. Să mai vedem ce se mai poate face totuși cu rock-ul ăsta. Numai probleme avem cu rock-ul românesc. Hai să vedem un live frumos la Morning Glory. În sfârșit, hai să vedem dacă ne auzim. Alexandra și-a pierdut ceva. Da? Ok. Da? Da? Bine? Un pic de apă? Bine?
5: Morning Glory, Morning Glory. Calță-mi iasă din zișorii.
3: Și tradiționalul
5: Morning Glory, Morning Glory. Dinți, măsele, scobitorii.
3: Și ne-am întors, așa că îi spunem bună dimineața, Alexandre. Ne auzi, Alexandra?
6: Da.
3: Așa, bun. Asta e, se aude, e foarte bine. Așa că, hai, să vă zic eu 2-3 și sau vă descurcați voi?
6: Suntem bine.
3: Asta voiam să aud.

0: Sânge de Rocker, o campanie Morning Glory Rock FM.
1: Dacă nu e rău, cum spuneam chiar eu, ești talentată, e păcat să renunți acum. Deci, cred că putem trece la următoarea piesă, care se numește Alexandra Căpitănescu.
2: Can make you mine.
1: Ia, te rog. Ia. Ești rockăriță. Ia. Ia.
2: Ia!

0: Sânge de Rocker, o campanie Morning Glory Rock FM.
1: Hai că n-a fost rău. Mulțumim foarte mult, Alexandra Căpitănescu. Felicitările, masa, dansul evident, toate chestiile astea. 30 octombrie Quantic și după aia turneu european și ce să mai zic, aproape internațional, adică nu e chiar bătaie de joc. Alexandra, îți mulțumim, mai te așteptăm și urmăriți albumul nou și faceți tot ce puteți să susțineți rockul românesc și mai ales rockul feminin românesc. Dar ne întoarcem și noi la emisiune, facem o poză imediat cu Alexandra și revenim puțin și la voi. 21-22.
0: Morning Glory, Morning Glory, ascultăm Obituary.
2: Yeah!

0: You gotta fight for your right to party.
1: Am servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat.

0: Morning Glory, Morning Glory. Au statuia aviatorii.
1: Nu sunt de acord, dar dacă insiști, împins pe părerea ta.
2: Și uite cum efectiv concert de dimineață. Ne-am înviorat puțin, încercăm să încheiem și emisiunea într-o notă optimistică. Dar nori negri se adună deasupra lui Ciprian Muntele. Și o să revenim la acest aspect cu detalii. Chiar el ne-a ajutat să aflăm aceste vești îngrozitoare. Nu o să-ți vine să crezi. Clic aici, da?
3: Facem un,
2: un clickbait la Morning Glory, dar până una alta, hai să ne ocupăm puțin de țara noastră, de România.
4: Dungi albe,
2: pe cer. Mi-a scris o doamnă, i-am și dat bloc, că mă apreciază, dar cineva ar trebui să
4: investigheze ce-i cu ele.
2: Un om atât de inteligent ca mine să analizeze măcar ceva înainte de a desfința. Doamnă, eu n-am zis nimic, eu n-am zis că nu trebuie să aflăm de unde, că e un moment în viața tuturor să învețe să citească, să calculeze și să afle de unde sunt dungile albe de pe cer. Dar am zis să ne ferească Dumnezeu să avem dungi maro, doamnă.
4: Da.
2: Ferească Dumnezeu. Ăsta e semn de diarie, explozie de diarie la satul mare, doamnă.
3: Cosmică.
2: În aer. Da. Bun. Ar fi minunat să primim răspunsul, dar din păcate
3: ni se ascunde.
2: Nu aveți ce să faceți cu el, doamnă. Nu ține hardul, nu duce, nu putem procesa. Bun, acum ce fac românii ne interesează.
0: Ce fac românii?
2: Păi românii, nu România. România, nu România. România ocupă locul al șaselea într-un clasament internațional dedicat celor mai interesante locuri de vizitat în această perioadă. Unul dintre motivele pentru care România a ajuns în acest clasament de la National Geographic este Transfăgărășanul, urmat de Castelul Bran, Brașov pentru Biserica Neagră și pădurea Hoia Baciu pentru Misterele ei. Asta e o tâmpenie. În selecția Național Geographic, cum se pronunță la noi, pentru luna octombrie topul ar fi cam așa. New York, Madagascar, Argentina, Scoția, Egipt și România. Deci, practic, încă o nouă ocazie de a vizita parcarea Castelului Bran și de a distruge țara prin turism. Și un sfat de la noi, România e de vizitat mai ales în această perioadă, mai ales pentru că nu se mai știe cât mai rezistă în forma cunoscută astăzi.
0: Ce fac românii?
2: Bun, și mai avem aproximativ 5 milioane, mă rog, și un pic de români care trăiesc în țări din Europa. Cea mai numeroasă comunitate românească este în Marea Britanie acum, urmată de Spania și Italia. E un document de la Ministerul Muncii. Iar INS spune că peste 54.900 de români au părăsit definitiv țara în 2025 și s-au stabilit în străinătate. E cel mai mare număr din ultimii 34 de ani. Doar în 90 au fost mai mulți, 96.929, haio Iliescu. Iar cu ajutorul politicienilor vor pleca și mai mulți români, zicem noi. Normal, ne întrebăm cât a mai rămas până când vor vota și muncitorii nepalezi sau doar ei, pentru că practic România în acest moment trimite chiar totul la export.
0: Ce fac românii?
2: Păi, organizatorii competiției de drift din weekend din Piața Constituției au fost amendați cu 15.000 de lei, băi, de mine, o grămadă de bani, de Garda de Mediu. Comisarii au constatat niveluri ridicate de zgomot, gaze și eșapament, fum și particule. Evident, nimeni nu a bănuit că evenimentul va produce fum, gaze, eșapament și particule. Ar merita amendați și oamenii frumoși de la primărie care dau aprobări fără să se gândească la faptul că în acest oraș încă mai trăiesc și oameni și ei nu poartă toți măști de gaze. Nici ei, nici copiii lor, nici animalele de companie, nici bătrânii, nici cei care suferă de astm. Și, evident, organizatorii au încercat să o dea la întors, na, că aia era competiția de drift mental. Dar au ținut totuși să arate că totuși iese fum fără foc și după amenda asta eu sunt convins că organizatorii se vor gândi de două ori la anul înainte să organizeze competiția. Cu o la oasă.
0: Ce fac românii?
2: Și în ultimul rând, avem o analiză de la Chartered Financial Analyst Romania, care estimează o creștere economică de doar 0, undeva între 0 și 0,5% în 2027, adică practic e o descreștere în creștere cum ar veni, dar normal că nu ne entuziasmăm pentru că nu e o creștere mare, adică nu e nicio creștere care să ne afecteze nici în bine, nici în rău, pentru că, dragi copii, asta se întâmplă când nu ți se întâmplă nimic și ai mai puțin bani. Tocmai ai trecut printr-o creștere economică. Felicitări!
0: Ce fac românii?
2: Băi, și altfel, ce au făcut românii am aflat.
5: You're funny.
2: Ne bazăm doar pe faptul că afară este foarte frumos în continuare și vremea azi are lipici, dirijori mânuțe mici, da? Și nu te văd ce naiba zici, da. Dar George sau Gheorghe Buhnici, se întreabă cineva. Dar normal, cum se spune în Cluj, noi am fost primii aici. Da. Da. Și tocmai de aia ziceam să vă pupăm dulce pe ceacre, să vă spunem
6: la revedere.
2: Așa. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Vă dăm întâlnire mâine cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai. Și dacă nu

0: FM. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
4: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie.
3: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
5: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este

0: aplicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Vino mâine, 8 octombrie, la Marea Deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
8: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Rock FM, ora 10:03, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, alegerile anticipate sunt o soluție reală, spune șeful USR Dominic Friț. El a declarat la Digi24 că varianta trebuie luată în calcul dacă premierul desemnat Luca Niculescu nu obține votul Parlamentului.
2: Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituțională, ci sunt o soluție reală, politică, ca să dăm înapoi puterea oamenilor să decide ei dacă cei care au creat criza nu reușesc.
1: Friț mai spune că majoritatea va fi greu de obținut și menținut în Parlament. Ungaria introduce o taxă pentru milionari și miliardari. Marile averse peste 3 milioane de dolari vor fi impozitate de anul viitor cu până la 1,5%. Acestea ar viza întreaga avere netă, inclusiv proprietățile imobiliare, investițiile, participațiile la companii și activele deținute în afara țării. Nu este clar deocamdată ce venituri va aduce noua taxă în bugetul pentru 2027. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
3: Less.

Da, e pe emoțional începutul de astăzi. Am văzut discursul lui Messi, momentul de adio de la Național. A avut ultimul meci cu echipa Argentinei. Meci amical, dar totuși ultimul. Cel puțin astea sunt intențiile în momentul ăsta. Nu cred că se mai retrage. Nu cred că mai revine, pardon. Cum spuneam, pe emoțional a fost și cel mai lung discurs al lui din vorbe, discurs din vorbe, că așa discursul de pe teren, pe ăla nu-l mai trece nimeni. Dar a vorbit mult la microfon oamenilor veniți pe stadion, ceea ce a și justificat. A zis că face asta conștient, tocmai pentru că vrea să prelungească momentul în care, de fapt, totul se va opri. Pentru Națională se va opri, că de jucat, eu zic că măcar 2 ani tot mai prinde. Altfel, am văzut că astăzi este Ziua Internațională a Muncii Decente. Uite, o bună ocazie în context să vă anunț că a început o nouă ediție de Rockaholic. Bun, e și Ziua Internațională a Bumbacului. La mulți ani tuturor celor aflați acum pe plantație sau în drum spre plantație. Așadar, până la 13 rămânem împreună. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața! Rock FM, it rocks!

0: abia ce m-am întors din vacanță și deja am dat peste articolele care anunță viitoarele zile libere pentru români. Ați văzut ce se întâmplă pe 1 decembrie? Cade într-o marți anul ăsta cu 30 luni zi liberă. Simt că mă și ne paște o săptămână plină de rock in the morning, o punte de aia lungă. Aici am auzit-o prima oară pe aia cu Ciprian Puntele. Cred că așa o să-i rămâie numele. Așa, în spiritul sărbătorilor ce va fi să vină. În locul lor mi-aș lua toată luna decembrie, să vă spun sincer. Vacanță măcar aș știu o treabă. Dar bine că nu sunt locul lor, că mie îmi place să vin la muncă. Dar aș vrea să nu privim înainte cu mânie, aș vrea să mă duc înapoi cu bucurie, cât am fost eu în vacanță. Apropo, s-a întâmplat și acest lucru minunat săptămâna trecută. Pentru cei la care încă n-a ajuns vestea, Rock FM, chiar de ziua lui Rock FM, pe 1 octombrie, a lansat 5 streamuri noi, fiecare cu propria selecție, 5 radiouri noi, online, doar online, varianta asta, fiecare cu propria identitate. Am văzut mai devreme pe streamul de muzică rock, muzică românească, rock. A fost antract cu melodia Chitara va plăti facturi. Asta bănuiesc că e o melodie compusă în perioada de optimism a formației. Există și un post-rock extreme. Am văzut Cannibal Corpse. A? Cum ar fi să dăm Cannibal Corpse în FM? Ar fi, uite, poate, nu știu, dacă mai facem top 100, ar fi o variantă. Există și Rock the Underground. Risk of Contamination. Carol, nici știați că există o formație românească care se numește Risk of Contamination? Uite, tocmai ăsta e rolul acestui Rock the Underground. Există și un post online de muzică folk și unul de rock and roll. Dacă intrați la noi pe site, le găsiți pe toate acolo. Sunt grămadă, sunt sus, abia așteaptă să fie descoperite. O să vă placă, o să vedeți. Și eu vă aștept apoi aici cu minte, că eu nu plec nicăieri, să știți.
1: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: The break's over. We're back on Rock FM.

și ce ziceam la începutul emisiunii, că suntem pe emoționat, stați așa că n-ați auzit nimic, tocmai am citit despre un pensionar în vârstă de 84 de ani din Pordenone, din Italia, care a sunat la numărul de urgență 112 pentru, ce credeți, un motiv mai puțin obișnuit. N-avea nevoie de ambulanță, nu se afla într-o situație de pericol, pur și simplu se simțea singur și a zis că are nevoie de cineva cu care să vorbească. Și în urma apelului, doi agenți de poliție au mers să-l viziteze. Aici mi-a stat puțin inima, dar nu, e cu happy end, credeți-mă. Au stat de vorbă cu pensionarul și au petrecut un timp împreună cu el. Ce drăguț! Pentru Luigi, normal, Luigi. Vizita a însemnat mai mult decât o simplă conversație. Povestea lui Luigi readuce de altfel în atenție una dintre dificultățile cu care se confruntă tot mai mulți oameni în vârstă, singurătatea și izolarea socială. Și aici cred că suntem de acord că nu e vorba doar de Italia.

0: De ce s-o fi numit așa, uite că nu știu, dar pot să vă confirm că e foarte bună prăjitura asta, care de fapt e un cozonac, un desert german tradițional, l-a oferit Papei Leon. Stolen, ăsta. I-a oferit nemții lui Papa Leon această prăjitură, care au transportat-o cu mașina. Era prea fragilă pentru transportul cu avionul și a fost dusă la Roma cu o mașină oficială. Era prea voluminoasă, avea nu știu câte kilograme pentru a fi luată în cabină, prea fragilă pentru a fi plasată la cală, au spus oficial. E un cozonac tradițional german, foarte dens și foarte aromat, vă recomand. Și, dar doar că e specific sărbătorilor de iarnă. Bine, acum dacă și acolo se fură startul, plui, că puțin cam de vreme, în octombrie, dar dacă se pune suficient conservant, rezistă. Bine, mă așteptam să fie ceva cu sărutările măicuțelor. Știți că există acest desert, sunt niște fursecuri. Ăsta ar fi fost un cadou drăguț. Deci dacă e să mergem pe scenariu, ar fi putut fi și sânii sfinteia gata. Iată un cadou drăguț și mai drăguț oferit papei. Există, am mâncat. Sânii Sfintei Agata e un desert din zona Catanii. Foarte bun desertul. Să ne înțelegem. Să nu ne ia să vorbim. Ia gata că simt că mă duc așa puțin într-o zonă complicată. Ne întoarcem la ale noastre, că le avem și noi aici în incintă. Pelerinajul de Sfânta Paraschiva se apropie. Iașul se pregătește pentru zeci de mii de credincioși. Bine, problema e că în timp ce pelerinajul se apropie, alte lucruri simt că se depărtează foarte tare, dar hai să ne concentrăm pe partea cu pelerinajul. La ora 11, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
1: Tu știi de unde începe libertatea ta? Festivalul Bărbați pe Mătăsari te scoate din casă la ediția 7-a. Între 9 și 11 octombrie, aceeași stradă celebră găzduiește o nouă căutare a începuturilor. Peste 100 de designeri, artiști și meșteșugari, artă stradală pură și show-uri live te așteaptă să le descoperi. Redevino liber! Muzică live cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar. Eveniment sprijinit de Primăria Sectorului 2.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
3: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe ghetin.ro.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânzetele mea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
6: Rock FM e peste tot! E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
8: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
9: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
8: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
9: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
8: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
9: dar și un show divertis cu avatare.
8: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
9: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
10: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
11: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
14: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM, ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, Sorin Grindeanu urmează să aibă mâine o întâlnire cu Luca Niculescu. Surse politice au declarat pentru G4 Media că PSD ar intra la guvernare, dar se teme că va deconta electoral măsurile. Potrivit calendarului de investire a guvernului Niculescu, cel mai probabil votul în Parlament va avea loc pe 20 octombrie. Noi percheziții în București, 11 județe după violențele de la protestul din 15 septembrie din fața guvernului, sunt vizate infracțiuni de instigare publică, ultraj, distrugere și lovire sau alte violențe. 21 de persoane vor fi duse la audieri. Protestul fermierilor din Piața Victoria a degenerat după ce mai multe grupuri de persoane au confiscat manifestarea. Lucrările la linia de tramvai de pe podul Constanța din capitală intră pe ultima sută de metri. Traficul ar urma să fie redeschis săptămâna viitoare, scrie Economedia. A început să se toarnă asfalt în zona șinelor, iar spre sfârșitul săptămânii constructorii vor executa și marcajele rutiere. Ciprian Muntele, la Rock FM.

din nou Pink în viața formației Aerosmith. În urmă cu 2 ani ei anunțaseră că nu vor mai pleca în turnee. Părea că nici concertele așa luate separat nu se îngrămădesc să apară, ba chiar între timp a apărut sentimentul ăsta că cam asta a fost. E, surpriză, mai durează până la momentul ăsta. Au lăsat de înțeles că există posibilitatea unor concerte la Hollywood Bowl. Formația a distribuit un videoclip luni, clip în care apare panoul de la Hollywood Bowl ce afișează două date, 29 octombrie și 1 noiembrie. Și ieri aseară ar fi trebuit să apară confirmarea. Înțeleg că au făcut un nou teaser și detaliile de fapt ar urma să fie anunțate astăzi. Au mai amânat puțin. Dacă se confirmă, și probabil se confirmă, ar fi, iată, primele concerte complete Aerosmith după 3 ani, septembrie 2023. Și o revenire destul de spectaculoasă după ce în 2024, cum ziceam, anunțase retragerea din turnee. Să fie primit, mergem mai departe. Suntem în ora a doua de Rockaholic.

0: Dar ce avem noi aici și a primul monument al prostiei din întreaga lume? E aici, la noi, în România, unde credeți? La Brăila. A fost creat de caricaturistul Costel Pătrășcaș și a fost inaugurat aseară. Și nu orice monument, ci un semn al infinitului. Este, spune autorul, primul monument al prostiei din lume și reprezintă foarte simplu ideea că prostia nu are limite. Și a zis că nu este dedicat niciunui politician. Ce surpriză! Niciunui partid sau niciunei instituții. Pentru că prostia nu este monopolul nimănui, nici măcar al altora. Aici are dreptate, corect. De altfel, Pătrășcan spune că atunci când vorbim despre prostie, ar fi bine să ne mai uităm și în propria curte. Adică în oglindă, cum ar veni. Da, și dacă vă întrebați de ce monumentul este un infinit, răspunsul e simplu, pentru că prostia este monumentală și aparent are resurse nelimitate. Da, acum, eu nu vreau să-l contrazic pe autor, am o mică obiecție aici totuși. Treaba cu primul monument dedicat prostiei, nu știu ce să zic. E discutabilă treaba asta. Mă tem că Bucureștiul îl are... Și aici nu știu dacă neapărat pe primul, dar sigur îl are pe cel mai mare. Aici n-avem ce negocia. Da, într-adevăr, la partea cu infinitatea, aici suntem cu toții de acord. Ca să cităm din clasici, să nu uităm că, indiferent de sat, oraș sau țară, mama proștilor e mereu gravidă.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită.
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App? Aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Commercials left the building.

unde dai și unde crapă, cel mai probabil ați auzit că avem un posibil caz de ciumă în Rusia. Aproape 200 de persoane sunt sub observație. OMS-ul zice că riscul e scăzut. În momentul ăsta n-avem a ne face griji. Dacă te iei după OMS, pare că nu e cazul să intrăm în panică. Pare. Dacă intri în zona teoriilor, lucrurile se complică. Am citit deja acest și un profesor din Statele Unite că ar fi vorba de un microorganism modificat sau unul pe care autoritățile ruse nu doresc să-l facă public. Deci stăm bine și pe partea asta, suntem acoperiți cu toate scenariile. Doar că mai e unul pe care nu-l vedea nimeni venind. Vânzările romanului ciuma de Albert Camus au crescut cu 86% în ultima săptămână, comparativ în aceeași perioadă anului trecut. Vânzările au crescut cu 20% în ultima săptămână, potrivit zen.ru, și a fost achiziționat cel mai frecvent în Moscova și în regiunea Moscovei. Na, poftim, cine ar fi crezut? Cam așa e cu efectele colateral. Bine, te-ai fi așteptat ca acolo să fi crescut și vânzările pentru Război și Pace, dar aici apare că lumea încă e nehotărâtă.

0: văzut acum anunțul lui Dor Trăscău, solistul formației de Monogex, anunț postat mai devreme pe pagina formației. Pentru cei îngrijorați de soarta formației de Monogex, care a anunțat că își încheie activitatea cu un concert în expirat, după 19 ani de activitate, ulterior au mai anunțat un concert la care s-au vândut biletele, am înțeles, în 3 minute și acum a făcut Dor un... mai devreme, în urmă câteva minute, a făcut un clip pe pagina formației în care concret n-a zis nimic, dar a lăsat de înțeles că încearcă să facă să fie bine, să găsească o variantă, să fie loc pentru toată lumea. Un fel de ușă așa întredeschisă, ne gândim, probabil, se gândesc. Cred, speculez și eu ca toți oamenii din comentarii, un posibil concert mai mare pe la Sala Palatului, poate chiar și un turneu. În fine, cam astea-s datele în momentul ăsta. Apropo de final, încă puțin și se termină ora asta, dar noi continuăm și după ora 12. Între timp, la fix, Iulia Nisturoiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Caitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment

0: te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
6: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Trick or treat. La Hasburger alegem burgerul. Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
10: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: FM, ora 12, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, USR protestează în Camera Deputaților. Parlamentarii au solicitat din nou înființarea comisiei de anchetă Mykonos Nordis. Reprezentanții USR au susținut că microfoanele au fost tăiate de președintele de ședință de la PSD, Natalia Intotero, în momentul în care au încercat să ceară explicații de la tribună. Deputatul USR, Diana Stoica.
2: În fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea comisiei de anchetă Mykonos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților. Și vreau să vă reamintesc că oricât de vremelnic prezidează o ședință de plen, nu are dreptul să ia vocea parlamentarilor. Noi aici am fost trimiși de români, suntem vocea lor și nu dumneavoastră sunteți cea care puteți să tăiați microfoane în momentul în care nu vă convine adevărul.
1: USR și PNL au cerut în septembrie înființarea acestei comisii, dar solicitarea a fost respinsă. Atac masiv al Rusiei în Ucraina. Moscova a folosit drone și rachete pentru a lovi clădiri prezidențiale, instalații industriale și infrastructură. Atacul s-a soldat cu cel puțin 8 morți. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Stădeam provocare, concurs de dormit. Suntem în Japonia, nu vă faceți iluzii. Mai avem mult până acolo. Bine, noi dormim fără concurs, na, și fără provocare. Dormim așa, din principiu. În Japonia, o țară în care se muncește intens și se doarme puțin, zeci de campioni la dormit s-au confruntat într-o disciplină unde pentru a câștiga este suficient să te întinzi, să te relaxezi și să cazi în brațele lui Morfeu. Ce drăguț e asta cu Morfeu, informează AFP, preluate de Argel, prezitat de Odd News. Echipați cu senzori care le măsoară calitatea somnului, participanții s-au întins la orizontală. Se pare că e un detaliu important să știm că s-au întins la orizontal și că nu au dormit de-a în picioarele, așa, era să zic altceva. Unii strângând în brațe jucăria preferată, în penumbră, pe saltele confortabile, având de respectat o singură instrucțiune: să doarmă timp de cel mult 90 de minute. Premiul pentru persoana care doarme cel mai bine era de peste, adică este încă de peste 2 milioane de ieni, 11.000 de euro. Știți cum dorm toate pozițiile pentru banii ăștia. Da, participanții aveau senzori care le măsura calitatea somnului, că de aici și diferențierile. Ar trebui să implementăm așa ceva. La noi, pe aici, prin incintă, pe la locul de muncă, pe la birouri. Bine, la noi, dacă adormi la birou, știți cum sună un senzor în limba română dacă adormi la birou? Bă, ce faci? Stai, șeful. Am pățit. Mergem mai departe. Suntem în ora a treia de Rockaholic. Rock FM. It rocks.

0: simplu pare așa din cuvinte, mers pe jos, hrană curată și independență. Secretul longevității femeilor din Bolotana, adică localitatea Bolotana din Sardinia, care se pregătește să fie recunoscut oficial ca o nouă zonă albastră a longevității. În urma unui studiu demografic derulat de cercetători italieni și americani, scrie presa italiană. Recordul femeilor centenare... Comunitatea pune acest fenomen pe seama alimentației curate, a mișcării zilnice și a autonomiei păstrate la vârste înaintate. Lucru care a și fost demonstrat, o să vedeți, când grupul de cercetători italieni și americani a mers să o viziteze pe o doamnă din Bolotana, au întrebat-o pe doamna Giovannina Maras, mai exact, în vârstă de 101 ani. Cine îi pregătește mâncarea? Sper că a filmat cineva momentul ăsta. Mi-aș dori să văd secvența asta. Și că întrebarea a surprins-o și chiar a deranjat-o puțin pe doamna Giovannina, vă repet, vârstă de 101 ani. Și a răspuns, îmi gătesc totul singură. A răspuns ea iritată. Mi se pare normal. Dar am reținut, mers pe jos, mâncare bună, nu lași pe nimeni să-ți cotropească bucătăria.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
5: Viața bate câmpii.
6: Sunt soldat în retragere.
7: La ce armă?
6: Deci am fost
7: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
6: Am fost popotar.
7: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce-i fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce-i fost?
6: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
7: Ce?
6: Am ieșit la pensie și după aia m-am reangajat pitincolo.
8: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: Let's get back to rock. Rock FM. It

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

destul de despre. Turnee erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

acum tata să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tata să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tata când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți, să mă ierți.

0: Da, cel mai bun film văzut vreodată în viziunea lui Tom Hanks. Normal că vrei să știi ce consideră Tom Hanks ca fiind cel mai bun film din lume. Îl iubim și pe cale de consecință suntem curioși. Ia să văd. Locul întâi într-un clasament prestigios, în opinia lui Tom Hanks, 2001, Odiseea spațială. Asta ar fi. Doar că e un mic detaliu aici. Zice că a văzut filmul de 120 de ori. Mă rog, pe acolo. Place să cred că nu e fix. Și că e o estimare. Dar totuși, 120 de ori mă agită puțin. Oricine se uită la un film de 120 de ori. Pare așa o mică obsesie. Da, uite, primesc în continuare mesaje legate de melodia de mai devreme. Cred că din tot ce avem noi aici, la melodia tata celor de la Timpuri Noi, cred că vin cele mai multe mesaje pe WhatsApp. Ar fi o explicație. Da, cred că o știm cu toți. Dacă vreți să-i vedeți pe cei de la Timpuri Noi, încep un turneu zilele astea, în următoarea perioadă, până pe 14 noiembrie. Turneu care se cheamă Hituri. Asta ca să știți și care sunt așteptările. Pe 10 octombrie au primul concert în București, după aia o să mai cânte la Suceava, în Iași, din nou în București, Bacău, Brașov, Ploiești și Petroșani. Da, găsiți mai multe detalii pe pagina lor de Facebook. Timpuri Noi, exact așa.
1: Rockaholic. Cu Ciprian Muntele

0: Asta ar fi trebuit să fie momentul de glorie al băiatului care a mâzgălit București într-o vreme cu celebrul mesaj: privește cerul. Chiar oare ce mai face? E săptămâna mondială a spațiului cosmic. E celebrată în fiecare an între 4 și 10 octombrie. Suntem în plină săptămână mondială a spațiului cosmic, perioadă dedicată explorării spațiului, științei și tehnologiilor care au schimbat modul în care oamenii înțeleg, cât de cât înțeleg, universul. Manifestările organizate în această perioadă urmăresc să-i apropie pe oamenii de știință și tehnologie, să inspire elevii și studenții și să contribuie la formarea forței de muncă din domeniul spațial, dar hai odată cu inspirația aia că e nevoie, mai ales la elevi și studenți. Pe TikTok mi se pare că e loc mult potențial acolo pentru posibilă forță de muncă în domeniul spațial. În fiecare zi e imposibil să nu dai peste niște discuții legate de ce se întâmplă în spațiu. Bine, mai întâi trebuie să reușim să-i convingem pe oamenii aia că pământul e rotund și după aia începem să vorbim și de forță de muncă. Apropo de muncă, ia să-mi iau eu la revedere de la voi, nu înainte de a vă anunța că de la ora 13 avem o nouă ediție de Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 este Rock Driver cu Cristian Hrubaru și ca în fiecare seară de miercuri, astăzi este miercuri și vorbesc încet, așa, ca să-mi confirme Lucian Boariu în timp ce râde că, da, trebuie să-l anunț, evident, pe Doru Rocker Ionescu, Puls Rock, de la ora 19. Ne reauzim mâine după 10, Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kling la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
3: Peste 100 de meșteșugari, designeri, artiști și o singură întrebare. De unde? Bărbați pe Mătăsari prezintă a 7-a ediție a festivalului. Vino să cauți începuturile culturii urbane, ale străzii și ale tale. Gustă arta stradală, concerte live și spiritul liber din inima Bucureștiului. Live

0: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
0: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
3: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe ghetin.ro.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: S-au zilele mele tot una.
6: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
7: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
6: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe ghetin.ro.
8: Everything changes.
9: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
10: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună ziua, PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, o spune la RFI secretarul general al partidului, Robert Sighiartău.
2: Nu vom intra în acest guvern. Suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice, inclusiv la cetățeanul de rând, și atunci vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern.
1: Sighiartău spune că liberalii sunt deschiși la discuții cu premierul desemnat. Decizia finală va fi luată după ce Luca Niculescu le prezintă programul său de guvernare. Și peste 140 de pompieri, salvamontiști, jandarmi și silvicultori continuă lupta cu incendiile din Parcul Național Domoglet, Valea Cernei. Riscul de propagare rămâne ridicat. Dacă vremea o va permite, cele două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație vor fi folosite și astăzi. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Have your say on Q&A.

Am ascultat The Verve, Bitter Sweet Symphony, cam așa cum e și viața noastră de fiecare zi, că rimează cu simfonii. Te salut, Lucian Boariu sunt, are început aici la Rock FM programul Rock This Way, care se știe să ascultă la rock-ul tău de muncă. Și ca în fiecare zi, de luni până vineri, la prânz, ți-am pregătit meniul zilei gratis cu două feluri tradiționale, sesiunea de Q&A și piesa de rock-colecție. Altfel, rămâne, așa cum am stabilit, de, da, deja 16 ani încoace, aici la Rock FM asculți hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, trec anii cu trupă

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Citeam pe site-ul nostru rockfm.ro în calendarul zilei că în 7 octombrie 2008 era lansat serviciul de streaming audio Spotify, iar piesa cea mai difuzată în luna lansării în octombrie 2008 a fost Viva la Vida a trupei Coldplay, iar pentru întregul an 2008 pe Spotify cea mai ascultată piesă a fost Human a trupei The Killers. Și uite așa, Spotify împlinește astăzi 18 ani, e la majorat și te întreb așa, ce piese rock ai ascultat mai des pe Spotify, dacă îl ai și dacă îl asculți? Așadar, ce piese rock ai ascultat mai mult, mai des pe Spotify? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122, că poate le ascultăm și noi. Și rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să auzim Black Sabbath, Bad English și apoi The Pretty Reckless.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Hard Rock. Rock cu inima. Pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
5: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
6: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Pe 7 octombrie 2008 era lansat serviciul de streaming audio Spotify, așadar a ajuns la majorat astăzi. Prilej cu care în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce piese rock ai ascultat mai des pe Spotify. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie despre trupa Time Machine cu piesa Zâne. Eu ascult în fiecare seară după ce plec de la muncă playlistul Coma. Altcineva ne scrie despre piesa Veronica de la Billy Talent. Și încă un mesaj de la Andrei din Timișoara. Salut, Lucian, când asculți Rock FM, mai ales că acum ne-ați oferit și 5 playlisturi noi, unde eu încerc să mă împart și să vă ascult și emisiunile și acele playlisturi. Nu mai ai timp de Spotify, însă mă bucur că în playlistul de Rock the Underground ne oferă piese de la Eye Drops, Ruined, Dora Gaitanovic, Hands, și ne oferă posibilitatea de a afla foarte multe trupe de la noi de care nu am auzit și vă mulțumesc, ne mai scrie Andrei. Da, de acel stream online Rock the Underground se ocupă colega mea Irina Marinescu și promovăm acolo trupele de underground autohtone. Revenind la temă, ce piese rock ai ascultat mai des pe Spotify? Ne poți scrie în continuare prin WhatsApp la 0729001122 și te invit și pe contul meu de Spotify, sugestiv intitulat Lucian Boariu. Acolo îți ofer și îți pregătesc playlisturi speciale pe două concepte, lanțurile muzicale și duelurile muzicale cu diversi artiști. Cel mai recent duel este cu Doru Pușcașu de la trupa Om la Lună. Ce piese rock ai ascultat mai des pe Spotify? Mesaje în continuare prin WhatsApp.

0: Am ascultat Alternosfera aici la Rock FM. Următoarele concerte ale trupei au loc după cum urmează. Joi 29 octombrie, Alternosfera vor concerta în Form Space în Cluj-Napoca. Este concert aniversar de 20 de ani de la lansarea albumului de debut Orașul 511. Iar marți 12 noiembrie, Alternosfera vor cânta pe Arena Chișinău, show aniversar special intitulat Acasă. Așadar, Rock This Way aici la Rock FM și revenim la sesiunea de Q&A. Astăzi când Spotify, serviciul de streaming audio, împlinește primii 18 ani, a ajuns la majorat, te-am întrebat ce piese rock ai ascultat mai des pe Spotify. Cineva îmi scrie că a ascultat ultimele albume de la Linkin Park, apoi Numena și Skyfire. Salutări de la Sătănel, nu am Spotify, am YouTube Family. Cea mai ascultată piesă cred că e Slipknot, The Devil in I. Îi ascultăm, îi respectăm și salutăm pe cei care au Spotify sau YouTube sau, de ce nu, Apple Music. Însă astăzi, pentru că Spotify împlinește primii 18 ani, a ajuns la majorat, te întrebăm dacă ai... Ce piese rock ai ascultat mai des pe Spotify? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Five Finger Death Punch, Green Day și apoi Minutul de Știri.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Everything changes.
3: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
4: Mergem mereu înainte, dar dacă anul ăsta ne-am oprit să întrebăm de unde, Bărbați pe Mătăsari revine. La 7-a ediție te chemăm în punctul central al culturii independente. Vino să redescoperi meșteșugul, concertele live și vibe-ul autentic al străzii. În plus, peste 100 de expozanți te așteaptă să le descoperi poveștile și produsele. Eliberează-ți weekendul. Ne vedem pe Mătăsari cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de Primăria Sectorului 2.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: S-au zilele mele tot una.
9: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
10: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
9: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro. Rock FM e peste tot. e pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
3: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI? Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni? Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit? În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini, o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori, dar și un show divertis cu avatare. Nu doar o conferință, ci un show multimedia. Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
12: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună ziua! Curtea Constituțională dă dreptate magistraților în chestiunea restanțelor salariale de 1 miliard de euro. CCR a respins sesizarea guvernului Bolojan. Disputa a început după ce instanța supremă a dat guvernul în judecată privind neplata restanțelor salariale. Magistrații și-au mărit retroactiv salariile, iar Bolojan a susținut că echilibrul bugetar național este perturbat astfel. Curent electric mai scump în această toamnă. Creșterea față de anul trecut va fi de cel puțin 22%, estimează Asociația Energia Inteligentă. Un kilowatt-ora va costa până la 1 leu și 67 de bani. Prețul mediu acum este de 1 leu și 30 de bani. Și Bulgaria oprește căutările echipajului navei scufundate în largul coastelor naționale pe Marea Neagră. În timpul operațiunilor au fost găsite o barcă răsturnată și resturi ale echipamentului navei. Nu a fost localizat niciun marinar. Știrile la finale, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

0: Aici la Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit ca în fiecare zi în program piesa de rock colecție, aleasă așa ca după sufletul meu și sper și după al tău. Azi o să ascultăm Close to Me cu The Cure, un extras pe single din albumul The Head on the Door din 1985. Titlul albumului se aude și în versurile piesei. Cântecul compus de solistul Robert Smith a primit în Marea Britanie certificat de platină pentru vânzări de peste 600.000 de exemplare. Și deși piesa asta e încadrată în genul folk pop, eu am trecut-o la categoria piesă de rock colecție astăzi. Close to Me, The Cure.
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. 7 octombrie 2008, în urmă cu 18 ani, se lansa serviciul de streaming audio Spotify, așa că astăzi l-am majorat în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat ce piese rock ai ascultat mai des pe Spotify, dacă îl ai și îl asculți. Cineva îmi scrie: după Rockstad 2026 ascultă pe repeat In Flames, piesa Alias, iar în ultima perioadă Rammstein, piesa Loss, ne scrie Cristi din Baia Mare. Pentru fanii DC e fain serialul Lanterns și cineva ne trimite și un link către un playlist de Spotify. Vă salut! De 7 ani de când am cont pe Spotify am avut mereu în topul anilor două piese. La început, timp de vreo 3 ani, când ascultam mai mult rap, îmi ieșea If I Rule the World de la Nas. Iar de când am trecut la rock, cam de 4 ani, din topul anilor, nu a lipsit niciodată Creep de la Radiohead, o capodoperă. Salutări de la Tudor din Suceava. Astăzi, când Spotify împlinește primii 18 ani, te întrebăm ce piese rock ai ascultat mai des pe Spotify, dacă l-asculți și dacă l-ai. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Rimon, Steel Panther și apoi George Harrison.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
5: Viața bate câmpii.
6: Sunt soldat în retragere.
7: La ce armă?
6: Deci am fost
7: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
6: Am fost popotar.
7: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce fost?
6: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
7: Ce?
6: Am ieșit la pensie și după aia m-am reangajat pitincolo.
5: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
10: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
11: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

J-Rock This Way aici la Rock FM și pentru că am aflat de pe site-ul rockfm.ro din calendarul zilei că în 7 octombrie 2008 se lansa serviciul de streaming audio Spotify. E clar că astăzi aniversează majoratul. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce piese rock ai ascultat mai des pe Spotify dacă îl asculți și l-ai. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Cineva ne scrie despre trupa Hands, Baba Yaga, Non-Stop. Ascult rock pe Spotify, dar am și creat un podcast de gastronomie găzduit acolo. Unul dintre invitații mei a fost chiar Ciprian Muntele. Am vorbit despre foc, grătare și mici. Altcineva ne scrie, am fost mare fan Truda în adolescență, acum de când i-am regăsit pe Spotify îi am peripit din nou. Nu știu ce mai fac băieții, sper că sunt bine toți, ne scrie Alex, care mai scrie așa, țin minte că eram în Constanța când am pus mâna pe discografia trupei Truda prin 2011, PR-ul lor îmi părea ceva in-house, nu vreau să mint, dar parcă chiar soția lui Foții, solistul, mi-a expediat discurile. Iar altcineva scrie că ascultă pe Spotify trupa Atoris. Azi e 7 octombrie, Spotify, serviciul de streaming audio, împlinește primii 18 ani, face majoratul și te întrebăm ce piese rock ai ascultat mai des pe Spotify dacă îl asculti și l-ai. Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Rock FM, it rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Așa cum îți spuneam, astăzi 7 octombrie, Spotify face 18 ani, adică majoratul, și te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce piese rock ai ascultat mai des pe Spotify, dacă îl ai. Cineva ne-a scris Bad Wolf, In This Moment, iar altcineva, salut Bogdan, aici în decembrie anul trecut mi-a făcut Spotify un top al pieselor cele mai ascultate de mine în 2025 și pe primul loc a fost Volbeat, Shotgun Blues. Aștept topul de anul ăsta. Da, și mie mi-a făcut Spotify-ul un top, your all-time top songs, your most played, now playing, adică cele mai ascultate piese pe Spotify de către sub microfonatul. Și mă uitam la primele 10 din lista mea, sunt și rock, mai multe genuri, am așa, cea mai ascultată, Nothing Can Come Between Us, Shade, apoi Looking Too Closely cu Fink, Natasha, Robin and the Backstabbers, The Chain, Fleetwood Mac, Lane Boy, 21 Pilots, The Emptiness Machine, Linkin Park, She Cries Your Name, Beth Orton, Jericho, Asian Dub Foundation, Just Like Heaven, The Cure și Magnificent, She Says cu Elbow. Ăsta ar fi top 10 cele mai ascultate piese de către mine pe Spotify. Astăzi Spotify face 18 ani, te întreb și pe tine ce piese rock ai ascultat mai des pe Spotify, dacă l-ai, ne poți scrie și pe pagina de Facebook Rock FM. Altfel îi salutăm pe toți cei care ascultă servicii de streaming audio precum Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube Music și Deezer printre alții. Rămâi cu Rock FM, imediat îi auzim pe Oasis și apoi minutul de știri.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De 7 ediții, Strada Mătăsari ocupă Bucureștiul cu spirit liber. Anul acesta ne oprim și întrebăm, de unde? Festivalul Bărbați pe Mătăsari își deschide porțile. Vino să căutăm împreună începuturile culturii urbane. Te așteaptă peste 100 de expozanți, artă stradală și concerte live. Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goie, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de primăria sectorului 2. Intrare liberă.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
5: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
3: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
5: Retrăiește energia Queen
3: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
5: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
3: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
5: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
3: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
5: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
6: Urcă-te, muzica te așteaptă.
7: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
7: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună ziua! Liderii UDMR se vor întâlni mâine cu premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul formațiunii Kelemen Hunor spune că în programul de guvernare trebuie să fie măsuri de protejare a locurilor de muncă, a persoanelor vulnerabile și a minorităților. Dacă UDMR va face sau nu parte din executiv este o chestiune secundară, a subliniat Hunor. Curtea Constituțională a amânat din nou să se pronunțe pe sesizarea trimisă de Sorin Grindeanu legată de programul SAFE. Noul termen stabilit este 21 octombrie. Miza SAFE este de 17 miliarde de euro pentru industria de apărare și domeniile conexe. Șeful PSD Sorin Grindeanu acuză că actele normative care țin de acest program au fost adoptate după demiterea guvernului Bolojan. Și atac grav la o școală din Polonia. 7 persoane au fost rănite după ce un elev a atacat cu cuțitul mai mulți colegi și un cadru didactic. Atacatorul a fost reținut, anunță autoritățile din Polonia. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
2: Playing rockin' tunes in the afternoon. Rock, yeah. Rock on. Rock into the radio. Rock this way.

Am ascultat aici la Rock FM basul și cu toba mare în versiune electrică, Vița de Vie. Însă pe 17 noiembrie Adi Despot și Cezar Popescu de la Vița de Vie vor urca pe scenă într-un format special acustic în cadrul unui concert caritabil Heart Rock ce va avea loc la Sala Palatului din București. Alături de Adi Despot și Cezar Popescu vor mai fi pe scenă Vama Trooper și Dora Gaitanovici. E un concert caritabil în sprijinul asociației Zeta, așadar concertul Heart Rock, Sala Palatului pe 17 noiembrie. Apoi pe 20 noiembrie Vița de Vie va concerta acustic la Hard Rock Cafe din București. Continuăm programul Rock This Way cu supergrupul Velvet Revolver. Te salut, Lucian Boariu sunt...

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal de dimineață, cum se zice pe la noi, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Spotify sau Apple Music. De dimineață la Morning Glory s-a strigat așa: mai deschideți, domnule, o carte.
1: Morning Glory, Morning Glory. Îți dau palme toți măsării.
2: Avem un raport al Comisiei Europene după rezultatele PISA, care confirmă o scădere constantă a competențelor de bază în rândul tinerilor de 15 ani din întreaga Uniune Europeană, adică peste jumătate dintre tinerii români de 15 ani incluși în studiu sunt analfabeți. Funcțional. Nu, analfabeți. Doar funcțional, așa. La matematică. Mă rog, sunt și la citire, sunt și la vorbire și, în general, sunt analfabeți. Dar, iată că, totuși, cu foarte mulți bani, cercetătorii au descoperit că mama tâmpiților e tot timpul gravidă. Ăsta e un principiu universal care ține de bunul mers al universului. Și, pe de altă parte, vine un chimirel și zice: așa a fost de când lumea, doar că nu se făceau studii. Tâmpiții au fost întotdeauna mai mulți decât ăilalți. Și, pardon, vulnerabil, măi, dar de ce vorbim urât așa? Totuși e o diferență foarte mare între ce se predă la școală și ce se dă la examene. Și uite cum avem noi, am găsit într-o carte, că noi mai deschidem din când în când câte o carte, și avem această lecție. La școală, 2 plus 2 egal 4. La teme, 2 plus 4 plus 2 egal
3: 8.
2: Bun. Superb. La examen, Ion are 4 mere. Mănâncă unul și îi dă unul unui prieten. Calculează masa soarelui.
1: Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
6: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
7: Frică.
8: Uimire.
9: Recunoștință. Iubire.
6: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
10: Lidl, știi că merită!
11: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
12: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
13: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
14: Să aros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: You heard the ads. Now hear the rock.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm formația Cargo, care are programate mai multe concerte. Pe 15 octombrie Cargo vor cânta la Hard Rock Cafe din București, apoi pe 18 noiembrie vor concerta în Berăria H, tot în capitală. În Bacău, Cargo vor fi prezenți în Berăria Valhalla pe 21 noiembrie, iar la Iași, în Legend Pub, Cargo vor cânta pe 22 noiembrie.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și Pulse Rock. Este emisiunea care ia tensiunea muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: România are nevoie de o nouă generație de zece. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de zece a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
5: Vodafone. Tu știi de unde începe libertatea ta? Festivalul Bărbați pe Mătăsari te scoate din casă la ediția 7-a. Între 9 și 11 octombrie, aceeași stradă celebră găzduiește o nouă căutare a începuturilor. Peste 100 de designeri, artiști și meșteșugari, artă stradală pură și show-uri live te așteaptă să le descoperi. Redevino liber! Muzică live cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar. Eveniment sprijinit de Primăria Sectorului 2.
6: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
7: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more serenity. Cât de mult și tare poți să urli?
8: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
7: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
8: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
7: Bilete pe getin.ro.
9: Sau zilele mele tot una.
10: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
11: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
10: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
12: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
13: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte! Prinde ofertele chiar la deschidere! 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri, la 29,57 de lei și 35% reducere la friteza cu aer cald Philips, la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Everything changes.
15: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă.
16: Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
17: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
18: Orange e aici.
19: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
20: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Ilinca Vărăștean.
1: Bună ziua, avertisment de la transportatori. Taxa de drum poate scumpi transportul național între 10 și 25%. Asta în condițiile în care transportatorii suportă deja o parte din majorarea costurilor generată de scumpirea motorinei, a declarat Daniel Niculescu, președintele Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri. Potrivit acestuia, prețul motorinei a crescut cu peste 40% de la începutul anului, ceea ce a urcat costurile de transport cu 12-16%. Piața Obor animată în acest weekend va avea loc Oktoberfest, iar participanții vor găsi între altele mâncare tradiționale la ceaun și mus proaspăt. Și se scumpește schiul în Munții Dolomiti din Italia. În sezonul de vârf, prețul abonamentului zilnic ajunge la 89 de euro. Abonamentul de schi pentru 6 zile pentru un adult în sezonul de vârf va costa 453 de euro. Ajustarea tarifelor ține cont de evoluția inflației și de costul energiei. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
2: Have you put on your seatbelt? Good. Have a nice trip with Rock Driver on Rock FM.

Gapalinca. Între timp, chitara cu autografele de la Dirty Shirt a intrat în posesia câștigătorului licitației, care de fapt o ia o câștigătoare. Felicitări, Mihaela! Nu doar că în momentul de față ai o chitară de colecție, dar ai dat și o mână de ajutor la ridicarea centrului de terapie pentru copiii cu autism din Farcaș, județul Vrancea. Bikers for Humanity și Asociația Sfântul Sterian Ocrotitorul Copiilor și-au unit forțele pentru a ridica acest centru, care cuprinde 5 clădiri într-unul dintre cele mai frumoase locuri montane din țara asta, în munții Vrancii acolo. Între timp, să știți că e aproape gata și line-up-ul pentru Bikers for Humanity Rock Fest din 2027, acolo la Brezoiul Lumii. În cel mai scurt timp vom publica afișul, vom anunța aici la Rock FM, așa că dacă sunteți prieteni de-ai motocicliștilor voluntari, dacă rezonați cu campaniile Bikers for Humanity, țineți aproape! Cristi Hrubaru sunt, salutare, începe Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: Porno Blondes, what's up? Știrile Pro TV și nu numai ne anunță astăzi că motocicliștii vor putea circula pe banda de autobuz și vor putea depăși coloanele de mașini. Pentru că de ce? Pentru că legea a fost adoptată de Parlament. Proiectul a pornit de la comunitatea motocicliștilor prin asociația Moto ADN și a fost asumat de 37 de deputați. Legea prevede ca motocicletele și mopedele să poată circula pe banda destinată transportului în comun, în condițiile stabilite de administratorul drumului. În plus, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km la oră dacă au suficient spațiu lateral și nu îi țânjenesc pe ceilalți participanți la trafic. Deci, asta cu înjurătura de a stai mă la coadă nu prea mai ține, că te lasă legea, ca motociclist, ca biciclist, să te bagi. Trecerea unei motociclete sau unui moped pe lângă un vehicul de pe același sens nu mai este considerată depășire dacă nu se trece peste marcajul benzii, iar la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră se marchează un spațiu de siguranță de 3 metri pentru motociclete și mopede. Bravo! Guvernul are la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a adapta normele de aplicare. Prilej cu care o să băgăm un calup de publicitate, să le dăm ocazia celor care nu sunt ok cu această decizie să nu înjure pe melodiile din Rock Driver, că-i păcat!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
6: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni.
5: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
6: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
5: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
6: dar și un show divertis cu avatare.
5: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
6: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
7: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
8: The break's over. We're back on Rock FM.

Rip the Fade de la Bon Jovi. Iau, știre de la Constanța. Polițiștii din localitatea au reținut o femeie care nu avea niciun fel de pregătire medicală, dar efectua operații estetice și de mărire a organelor sexuale la bărbați într-un salon de tatuaje. Femeia care făcea ilegal intervenții a fost plasată sub control judiciar, arată Digi24. Doamna pseudo-doctor a intrat în atenția polițiștilor după ce a publicat online intervențiile pe care le făcea într-un salon de piercing și tatuaje. Deși nu este medic, ea făcea proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de mărire a organelor sexuale pentru bărbați, care le puteau pune în pericol, și anume sănătatea. Costurile acestor proceduri porneau de la 500 lei, alea mai simple, iar cele mai complexe puteau ajunge și la 6.000 de lei. Acest salon a devenit faimos în rândul bărbaților care veneau din toată țara pentru aceste intervenții. Aha, m-am prins la aia cu mărirea. Deci, în salon de tatuaje, tatuau un leu practic peste un chihuahua. Rock FM. It

0: The Offspring, da, chiar așa, Why Don't You Get The Job. 16.300 de locuri de muncă la bursă organizată de ANOFM va avea loc de mâine joi până pe 30 octombrie în 63 de spații. Locațiile și datele de desfășurare a bursei atât în București cât și în țară se regăsesc pe site-ul aneofm.ro. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărășteanu.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Trick or treat. La Hasburger alegem burgerul. Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
8: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
9: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
12: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
11: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
12: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
11: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
12: dar și un show divertis cu avatare.
11: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
12: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
13: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
0: Și unei cărții poți da follow, like,

0: Rock FM, este ora 17. Avem știri cu Ilinca Fărășteanu.
1: Bună ziua! Motocicletele și scuterele pot circula pe benzile de transport în comun. E un proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, decizională. Deputatul USR Ionuț Moșteanu, unul dintre inițiatori, despre avantajele legii.
2: Va obliga autoritățile să creeze niște spații de siguranță în intersecții pentru motociclete și mopede. Va stimula crearea de parcări în parcările cu peste 6 locuri a parcărilor speciale pentru motociclete și mopede. În final, va permite trecerea motocicletelor și a mopedelor pe lângă mașinile staționate la semafor, acolo unde spațiul permite.
1: 16.300 de locuri de muncă la bursa organizată de ANOFM va avea loc de mâine până pe 30 octombrie în 63 de spații. Bursa este destinată în principal absolvenților. Hrană și băuturi gratuite de peste 3 milioane de lei oferite de reprezentanții Horeca pentru pelerinii Sfintei Parascheva de la Iași. De astăzi până pe 15

0: 15 octombrie se vor aduce, între altele, peste 90.000 de porții de mâncare. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
1: Driving is a pleasure. Enjoy it with Rock Driver.

Alanis Morissette, Hand in my pocket. Nu stăm cu mâinile în buzunar, ci răsfoim calendarul rock al zilei de astăzi și aflăm că în 1995 Jagged Little Pill, al treilea album al artistei canadiene Alanis Morissette, ajungea în topul albumelor din Statele Unite, nominalizată în 1996 la 6 premii Grammy. Jagged Little Pill și Morissette au câștigat categoriile Best Female Rock Vocal Performance, Best Rock Song, ambele pentru You Out Now, Best Rock Album și Album of the Year. Bun găsit în ceasul al doilea de rock driver, Cristi Hrubaru sunt, vă salut. Câtă dreptate au Scorpions când spun The best is yet to come.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Peste 100 de meșteșugari, designeri, artiști și o singură întrebare. De unde? Bărbați pe Mătăsari prezintă a 7-a ediție a festivalului. Vino să cauți începuturile culturii urbane, ale străzii și ale tale. Gustă arta stradală, concerte live și spiritul liber din inima Bucureștiului. Live, Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abbas, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de primăria sectorului 2. Intrarea liberă. Ne vedem pe stradă. Commercials left the building.

Bucovina, spune tu vânt aici în Rock Driver. Spune tu vânt ce s-a mai întâmplat prin lumea mare. De exemplu, am aflat că un tâmplar care renova o casă din Scoția a găsit un portofel pierdut în urmă cu 51 de anișori. S-a întâmplat, cum spuneam, în timpul unei renovări. Și nu mică i-a fost mirarea să găsească acel portofel, în care nu știm cu siguranță câți bani erau, dar avem o vagă bănuială că exista pe acolo și o fotografie cu Boniem.

0: Dire Straits și Calling Elvis aici în Rock Driver. Persoanele care dețin droguri pentru consum propriu ar putea scăpa de închisoare. E un proiect de lege depus la Senat de Victoria Stoiciu, senator neafiliat. Potrivit inițiativei, deținerea de droguri pentru consum propriu se transformă în contravenție sancționată cu amendă de până la 3.000 lei. Senatoarea subliniază că în loc să combată crima organizată, statul s-a concentrat mai ales pe consumatori. Mai multe detalii în jurnalul orei 18.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Mergem mereu înainte, dar dacă anul ăsta ne-am oprit să întrebăm de unde, Bărbați pe Mătăsari revine la 7-a ediție. Te chemăm în punctul central al culturii independente. Vino să redescoperi meșteșugul, concertele live și vibe-ul autentic al străzii. În plus, peste 100 de expozanți te așteaptă să le descoperi poveștile și produsele. Eliberează-ți weekendul. Ne vedem pe Mătăsari cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de Primăria Sectorului 2.
5: Viața bate câmpii.
6: Sunt soldat în retragere.
7: La ce an?
6: Deci am fost
7: la ghilere, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
6: Am fost popotar.
7: Ce? La popot, popotar la popot, aha. Și ce fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce fost?
6: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
7: Ce?
6: Am ieșit la pensie și după aia m-am reangajat pitincolo.
8: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
9: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
12: Everything changes.
13: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger, cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
14: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
15: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
16: Cântă cu mine dacă...
15: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
17: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
15: 17 noiembrie, Sala Palatului.
17: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
15: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
17: Bilete pe getin.ro.
15: Recomandat de Rock FM.
3: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
18: Orange e aici.
19: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
20: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 18. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună seara, curent electric mai scump în această toamnă. Creșterea față de anul trecut va fi de cel puțin 22%, estimează Asociația Energia Inteligentă. Un kilovator va costa până la 1,67 lei. Prețul mediu acum este de 1,30 lei. Asociația spune că scumpirea vine pe fondul reînnoirii achizițiilor Angro, la care se adaugă recuperarea pierderilor, primele de risc și costurile de finanțare. Călin Georgescu rămâne cu vila din Mogoșoaia sub sechestru. Judecătorii Tribunalului București au respins contestația la măsura de ICOT. Decizia este definitivă. Procurorii au mai pus sechestru și pe conturile bancare în același dosar. Călin Georgescu este acuzat, între altele, de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Curtea Constituțională dă dreptate magistraților în chestiunea restanțelor salariale de 1 miliard de euro. CCR a respins sesizarea guvernului Bolojan, cu amănunte Alina Anea.
2: Disputa a început după ce în alta curte a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță în ceea ce privește neplata restanțelor. Magistrații și-au mărit singur salariile, fie prin decizii ale instanțelor, fie prin hotărâri ale înaltei curți. Magistrații sunt singurii bugetari care își decid singur salariile, în timp ce ceilalți angajați la stat se supun legislației în vigoare. În prezent, statul trebuie să le mai plătească magistraților aproape 5 miliarde de lei, adică aproximativ 1 miliard de euro, potrivit datelor din dosarul soluționat de Curtea de Apel București. Ilie Bolojan a acuzat că această situație pune în pericol echilibrul bugetar național.
1: PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, a spus-o la RFI secretarul general al partidului, Robert Sighiartău.
3: Nu vom intra în acest guvern. Suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice, inclusiv la cetățeanul de rând, și atunci vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern.
1: Sighiartău spune că liberalii sunt deschiși la discuții cu premierul desemnat. Decizia finală va fi luată după ce Luca Niculescu le prezintă programul său de guvernare. Persoanele care dețin droguri pentru consum propriu ar putea scăpa de închisoare. Este un proiect de lege depus la Senat de Victoria Stoiciu, senator neafiliat. Potrivit inițiativei, deținerea de droguri pentru consum propriu se transformă în contravenție, iar amenda va fi de până la 3.000 de lei. Senatoarea subliniază că în loc să combată crima organizată, statul s-a concentrat mai ales pe consumat.

0: timp frumos și mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
1: Use the rear mirrors. They're not just decor. Rock Driver on Rock FM.

0: Coldplay și Clark. Citeam ceva mai devreme că domnul Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit și de Dakota Johnson. Nu știu cum naiba reușește ăsta să se despartă de atâta femei frumoase, atât de ușor, femei frumoase și râvnite. Dakota Johnson a fost gazda Saturday Night Live și s-a apucat să povestească așa dintr-o dată despre foștii ei iubiți muzicieni, despre care a spus că unii dintre ei, n-a dat nume, sunt groaznici în pat. Eu sper că în momentul ăla Chris Martin nu s-a uitat la televizor. Fata a încercat să o mai dreagă puțin și a spus că unii oameni pleacă de la concerte cu un tricou Coldplay, iar ea a plecat de la un concert Coldplay cu o relație de 2 ani și jumătate. Asta da experiență VIP. Foarte frumos. Am intrat în a treia oră de Rock Driver și tragem cu urechea, ca de obicei, la coleguții de la Morning Glory. Roșcatule, din nou, ai legătura.
1: Morning Glory, Morning Glory, rațele și vânătorii. Just urât.
2: Un sondaj realizat de Ministerul de Interne, dar n-a bătut pe nimeni. Adică au făcut un sondaj fără să ridice ăla de cauciuc. Arată că 95% dintre românii chestionați, bă, zi mă, așa, și-au zis oamenii, s-au speriat, ar folosi raw wallet, portofelul pentru identitate digitală a României, pentru cei care sunt analfabeti funcționali, zic, iar peste 90% dintre ei își doresc cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate în aplicație. Iar peste 70% afirmă că le-ar folosi la controlul în trafic, la ghișeele instituțiilor publice, la medic, la farmacie și la bancă. Adică la parterul blocului, practic, unde le ai pe toate. Da? Și, mă rog, până una alta, specialiștii spun că sunt bucuroși că i-au spus raw wallet, că dacă îi spuneau portofelul românesc, trebuia să aibă calitatea de a fi gol mai tot timpul, în afară de suta aia de euro pe care trebuie să o schimbăm când nu mai avem bani, nu? Dar, după părerea noastră, Ro Alert sună de parcă încearcă un bețiv să pronunțe Ro Alert.
1: Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii. Rock FM, it rocks.

0: Finlandezii de la Beast in Black, Blind in Frozen. Gașca asta mișto s-a format undeva în 2015. Anton Kabanen a format inițial Battle Beast, după care a plecat din trupă și și-a făcut propria formație, care se cheamă Beast in Black. Deci, practic, avem două bestii născute cam din aceeași poveste. Imediat în Rock Driver, Amazing, de la Aerosmith.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: De 7 ediții, Strada Mătăsari ocupă Bucureștiul cu spirit liber. Anul acesta ne oprim și întrebăm: de unde? Festivalul Bărbați pe Mătăsari își deschide porțile. Vino să căutăm împreună începuturile culturii urbane. Te așteaptă peste 100 de expozanți, artă stradală și concerte live. Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goie, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar. Între 9 și 11 octombrie, sprijinit de primăria sectorului 2. Intrare liberă.
5: Let's get back to rock. Rock FM.

Metallica și Master of Puppets. Dar chiar așa, cine e păpușarul? Euronews.ro, un agent al OpenAI a spart un site al sistemului public de sănătate din Australia. Primul atac cibernetic al inteligenței artificiale asupra unei instituții publice. Pentru toate există un început, nu e așa? Incidentul survine într-un moment în care, la nivel global, liderii și companiile din domeniul AI solicită o reglementare urgentă pe fondul temerilor că dezvoltarea acestui sector scapă de sub control, dacă nu cumva a scăpat deja. Bună dimineața! Autoritățile australiene au dat asigurări că agentul AI nu a accesat fișiere sensibile, dar a avertizat că incidentul este alarmant, iar modul în care a fost gestionat de OpenAI este inacceptabil. Pe sistemul Haikalata, cu cine dracul mai oprește? Eu nu știu cum funcționează treaba asta. Dar suntem speriați cu toții că AI-ul ăsta ne poate rade toată specia. Iar noi, specia, încă suntem la nivelul, păi stai că o fi copățică, mâncă, cârcă. Stop joc, nene, trage-l pe linie moartă, vezi cum îl poți controla, să nu facă boacăne și apoi dă-i din nou drumul să zburde. Nu? E doar părerea mea de om simplu, după vorbă, după port. Let's rock it, man.

0: Deluxe la final de Rock Driver, I'm a Wanted Man, din coloana sonoră a filmului Peaky Blinders. Ceea ce mi-a adus aminte de o întrebare pe care și-a pus-o foarte multă lume după ce s-a terminat serialul. Doamne, cum de mai este în viață după ce a fumat atât de multe țigări în timpul acestui serial? E bine, adevărul iese mereu la suprafață ca un delemnul din apă. Cillian Murphy a fumat într-adevăr mii de țigări, dar false, pentru rolul lui Tommy. Cillian Murphy a fumat enorm de multe țigări de recuzită. El a spus că echipa a numărat cam vreo 3000 numai într-un sezon. Ei bine, nu erau țigări obișnuite, ci țigări din plante fără tutun și nicotină. Da, cam la vreo 30 de secunde așa îl vedeai pe Tommy cu țigara în gură. Da, era ușor nasol pentru că se uitau foarte mulți copii la serialul ăsta, deși mulți dintre ei n-aveau voie să o facă. Însă să ne aducem aminte că acest serial i-a nebunit până și pe bărbații adulți care au împrumutat din vestimentația personajelor din Peaky Blinders. Doamne, bine că a trecut moda aia că mi se luase să văd atâția oameni în toată firea plimbându-se de colo-colo îmbrăcați în Tommy Shelby. Gata și cu emisiunea de astăzi, ne auzim mâine de la 16. Cristi Hrubaru, să-ți aveți seară frumoasă, pa!
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici, urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
4: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
8: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: Urcă-te, Esca, te așteaptă. Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
10: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: It's Green Light Rock FM. Let the music begin. Rock FM. It rocks.

0: Urs Rock.
1: Pe aici se deschide o poartă scârțind ai repetat, ai repetat.
0: Povești discografice cu cântec.

Bună seara de la postul de radio care a împlinit 16 anișori pe 1 octombrie, ocazie să se umfle în pene cu tort și numai puțin de 5 canale noi de muzică non-stop, respectiv rock românesc, rock extreme, the underground, the rock and roll și folk bun. La mulți fani ascultători de la aceiași Forever, sper, Doru Ionescu și Sorin Turcin. Și să nu rămânem datori și cu ceea ce ascultăm încă în debutul frumoasei emisiuni de muzică românească cu Puls Rock. Dacă se tot minunează lumea de dosarul rockului craiovean din urmă cu 10 zile de pe TV.

Recultural, unul dintre personajele inedite, chitaristul Nicky Dorobanțu de la supergrupul anilor 70, Roșu și Negru, cu o compoziție care îi aparține, Pădurea la Gonit. Lider Liviu Tudan, baterist Ovidiu Lipan Țăndărică.

A început deja The Voodoo Child cu Rockmina Apostol la voce, dar și Andrei Cerbu la chitară. Asta pentru că pe 25, colega Irina Maria Marinescu a propus un concert al ieșenilor cu Underwaves din Brașov și June Turns Black din București. Dacă îmi dați voie, excelentă inițiativa clubului să aducă la oaltă trei trupe rock cu soliste de mare forță, sub genericul Rage Her. Piesă ideală în context. Strigă-te!

Prin mai a apărut piesa cea mai recentă a lui Doru Trăscău de la The Mono Jack Solo, respectiv proiectul Melancholic Punk, Million Ways. Dacă nu era postarea Universal Music, nici nu știam de melodie. Și era păcat să nu intre în portofoliul Pulse Rock? Ce ziceți? Are ceva din show-ul acustic al trupei din 2 septembrie, consumat tot la Quantic, zic.

Și dacă tot lucrezi la dosarul Craiova în Rock, partea a doua zisă The Dark Side, iată ce descoperi, un proiect de acum un deceniu și mai bine al chitaristului de la Avatar, Dan Scurtu, cu metal simfonic, Adastia. Au avut la vremea respectivă un EP promovat de un video single Shadow Story. Și auziți cum suna!

10 octombrie l-a expirat labelul 3 Bețiv Bar, pune la bătaie deja celebrul dublu vinil implant pentru refuz. Nu știu dacă piesa Nemesis are șanse pe culegere, aceasta apărând de mult pe Other Roots, acel dublu CD german sub acoperire Implant for Denial. Dar cum nu am difuzat-o niciodată, Nemesis să fie!

E a treia piesă pe care o difuzez din 2024 încoace, de la lansarea albumului Dodecatemoria, semnat Ordinul Negru. Acum un fragment din prima piesă, Aleph. Încă mai sunt de descoperit povești muzicale black metal, ritualic pe deasupra, înlănțuiri de atmosfere, dar și voci din ambele zone ale spectrului. Bănuiți care? Ocazia să auziți trupa la oaltă cu balerini vine pe 21 octombrie la Control în București.

Pe 21 septembrie, de la Bistrița, trupa Iarba Fiarelor a lansat un nou videosingle numit Simplu Doina. Tot foarte basic, dar esențial, solistul Cristian Chiriac zice că esența unei doine este eliberarea prin muzică și, prin urmare, lasă ascultătorului libertatea propriei întâlniri cu muzica. Păstrând proporțiile, e ca în cazul în care unii cultivă religia după propria simțire, nu cum li se cere de undeva musai. Adânc și bine simțit, zic.

Gura lumii amuță și graiul să cumințe. Da, gura doinei descânta, gura focului uda. Frunza în buză tremura, iute limba-și dezlega fiarele și cu iarba, da. Și cu doina

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone.
2: No more commercials. Until next time.
3: Rock FM.
4: Pulse Rock. Coarda sensibilă a rockului românesc.

Creatures of the Night, raritate cumva pe scena noastră rock alternativ, având în vedere că Dimitris Betts sunt printre foarte puținele trupe care au lansat piese peste vară. Au cântat-o la final de august la Incora Tattoo Art and Music Festival, iar în primul weekend din septembrie la festivalul Zacusca de Vară de la Târgu Mureș.

Guard the Living Planet, încă o piesă cu ei, ai de la Romulus Crucianu, muzicianul electro din state, pe care a meditat-o cu scuzele de rigoare. Cu ce scop? Ca să dau întâietate instrumentației în fața liniei vocale. Nu pentru că nu-mi place textul și mesajul, ci pentru a urmări cum dezvoltă un claviaturist de formație clasică orchestrația chitaristică. De la acustic la distorsionat, simpo, cu shredding și cum mai vreți voi. Atenție, repet, folosind de AI. Și să revenim la rock-ul nostru făcut pe bune. A treia piesă, respectând de regula de una pe an de la Vandal, lansată în primăvară, cu aceeași energie cu care m-a obișnuit. Se numește Home, iar pe bucureștenii putem vedea In Action weekendul celălalt la Omen Fest din Omen Bar, în București, cu We Are Numbers, Turist, Take No More, Snow Vein, 4KC, Dă-te-n sânge și Nihil. Underground de răsună valea, vorba lui Sorin Chifiriu.

0: dar să fie de pe același afiș ultra underground și un debut la Pulse Rock. Panchiștii de la Beten Sânge, care după o primă piesă Nu am bani de bolt, au revenit în forță cu albumul Ziua de tăiere, la care m-a atras din prima coperta, care are figurate în fel și chip toate melodiile conținute, dacă le pot spune așa. Și iată că pot, ba vă ofer și cântecelul Golăneală Generală, care demască o viață complicat de simplă, de unde și reinterpretarea celebrului nostru jingle, ghiciți care? Sorin știe!
1: Pulse Rock, dintre sute de arhive private, așa ceva nu există.
2: Au venit cu forțe numeroase în piața universității pentru a degaja circulații. Și sunt unii care le plâng de milă câtorva golani care provoacă dezordine în centrul orașului.

întorc la Reverse the Moment să mai calmăm agitația din studiourile Rock FM, că la Puls Rock e cu de toate, dacă se dă mare cu rockul românesc. Orădenii nu au luat nimic la Posada Rock, dar s-au bucurat să cânte la Rockstad. Au lansat și un videoclip cu imagini de acolo, deci să ascultăm Without Me.

M-am întors la distincțiile de la Posada Rock 2026 și am remarcat premiul Zaharia Rădulică. Dacă nu ați văzut remixul cu povestea festivalului apărut în anii 80, el a fost directorul Casei de Cultură Tudor Mușatescu din Câmpul Lung Mușcel și a coordonat organizarea primelor ediții ale concursului. Și se aude gașca constanțeană Grinder, despre care nu am pomenit mare lucru, exceptând concertele unde figura pe afiș. Deci e cazul unui nou debut la 7 ani de la înființare. Ultima orientare e spre metalcore, dar negăsindu-l încă personalizat, m-am dus înapoi pentru EP-ul New Steel de acu 2 ani. Nu pentru Kyokan video single care servea actuala orientare, ci fix la Heavy Rain. Enjoy! Let's go.

și merge deja un remaster al melodiei lui Alexandru Andrieș cu niște versuri atât de sincere ca mereu. Dacă e vorba de tăticul bluzului Carpato Danubiano Pontic, duminică, recital la Sala Radio, Can't Wait!

0: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
1: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
3: Ferice pătrată din...
1: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
5: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more serenity. Tu cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe ghetin.ro.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Sau zilele mele totuna.
9: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
10: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
9: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe ghetin.ro.
11: Everything changes.
12: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
13: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
16: The break's over. Ready to rock? Tune it up.
9: Pulse Rock. Coarda sensibilă a rockului românesc.

Ilie Stepan, muzicianul rock de la Timișoara, va fi omagiat de subsemnatul și editura CDPL mâine seară de la ora 20:30 la Casa Tineretului din municipiu, un adevărat templu al mișcării muzicale tinere din România, despre care am mai vorbit. Anul acesta, de altfel, se împlinesc două decenii de când a debutat discografic cu Stepan Project. Primul CD, Sensul Vieții, a ajuns până la urmă o trilogie. De la revenirea la trupa pe care a condus-o din 73, Pro Muzica, Ilie a coordonat tot soiul de proiecte cum nu există la un alt grup rock românesc. În ultimii doi ani, cele două videoclipuri Pro Muzica și Stepan Project au câștigat zeci de premii la festivalurile de profil internaționale, cum am mai zis. Vă aștept așadar să vă înmânez personal câte un ziar gratuit cu ceea ce am crezut important să apară despre muzician. Bonus, încă trei ziare, tot gratis, Mamă Soacră, cu Casa Studenților Grigore Preoteasa din București, Doru Stănculescu și Florin Silviu Ursulescu. Revin în weekend, sâmbătă, la TVR3 Best of Remix cu Ramona Horvat și Dor de Duh din 2025, iar duminică pe TVR Cultural cu o trifuziune rock și muzică simfonică, avanpremieră cu Yoji Capăl la Meșterul Manole și Canta Fabulei Integral de la Teatrul de Operetă, de săptămâna cealaltă, un rezumat al operei rock Făt Frumos din Lacrimă de la Cluj și un reportaj inedit al copiilor de la Buzz Media cu un pianist român din Marea Britanie cu o altă abordare a lui George Enescu, post-postmodernă. Iar acum o piesă proaspătă de la Villa Gorilla, a treia în portofoliul Puls Rock din martie încoace, Brat.

Concerte în perioada următoare, agățate de pe unde nici nu te aștepți. Sorin Zlat Trio astăzi seară la Jazzbook. Mâine tot acolo Johnny Botta, pe care l-ați văzut duminică la Remix, dar într-un trio inedit cu Alex Mans și Tavis Curtu. Tot joi, lansare single The Kryptonite Sparks în Club Control, dar și The Motans în concert la Hard Rock Cafe. Poi mâine Ilie Stoian la Târgul de Viniluri de la Syntagma, iar sâmbătă Hara 30 de ani la AB Stage Bar, știți unde, în Râmnicu Vâlcea. De asemenea, de vineri, 3 zile de festival concurs de jazz Johnny Răducanu la Brăila. Miercurea cealaltă, Vama se produce live la Hard Rock și bomboana de pe tort, compact 50 de ani de rock și prietenie. Mâine seară la Cinema Florin Piersic din Cluj, la mulți fani și piesa titulară a primului album din Libertate, Vin vremuri noi, seară miresmată, cu rock formatată.

0: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
1: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
0: Retrăiește energia Queen
1: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
0: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
1: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
0: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
1: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
0: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
2: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
0: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito.
0: Pe 26 februarie,
3: Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață
0: care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație. Și sunt baza valorilor europene.
0: Commercials out. Rock.

0: hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Everything changes.
2: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger, cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
3: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe bietin.ro. Recomandat de Rock FM.

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Urcă-te, muzica te așteaptă.
2: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
2: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe ghetin.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now. Check, check, check.

0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: The break's over. We're back on Rock FM.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: sunt soldat în retragere.
1: La ce armă?
0: Deci am fost...
1: La artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
0: Am fost popotar.
1: De ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
0: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolor.
1: Ce?
0: Am ieșit la pensie și după aia m-am reangajat pitincolo.
2: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
5: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more this game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe getin.ro.
7: Urcă-te! Muzica te așteaptă!
8: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
8: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: No more interruptions, just pure rock. Here on Rock FM.

0: mii de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Commercials left the building.
3: Let's get back to rock.
2: Rock FM, it rocks.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Everything changes.
3: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger, cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: S-au zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
7: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.